0: Evo sad i do mene moram da priznam i na ništa šta. Jutarnji show
1: Radio S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa pakleno topao početak nedelje, tako su ga nazvali, i stvarno jeste danas do 32 stepena. Koliko se očekuje i u Beogradu isto i veće toplo, promena vremena od srede kad stiže osveženje. Dobro jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije čestitao je našem narodu na Kosovu što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste koja je dobila oko 3.000 glasova. Vučić je govorio i o setu ekonomskih mera koje će predstaviti krajem juna. Cilj države je da najavljenim paketom mera pomoći obraduje gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima, rekao je Vučić, dodajući da se u okviru paketa razgovara i o sniženju cena lekova. Predsednik Angole Joao Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji gde će boraviti u narednim danima, a ministar Marko Đurić dočekao ga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. PIO fond će ove godine podeliti više od 115.000 paketa solidarne pomoći penzionerima. Iz fonda poručuju da će izdvojiti novac za olimpijadu penzionera. Saša Ilić imenovan je za novog trenera fudbalera Partizana. Ilić će na mestu trenera zameniti Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Slušali ste vesti.
0: Pa bi malo reći fantazija. Ako ima neka bolja reč, vi nam kucnite na Viber. Dobro jutro, Srbijo. Dobrodošli.
2: Ćao, dobro jutro.
0: Tako je, Radio S, u jutarnji show Radio S, Irena i Ivan su tu i vodimo vas zanimljivostima kroz ovo jutro sve do 10. Danas je utorak, 9. jun i evo šta ćemo.
2: Dobijamo Instagram Plus. Za 2 evra možeš da vidiš ko se vratio da pogleda tvoj story i koliko puta.
0: Au, brate.
2: Jeste li zainteresovani za ovo, da ili ne? Jakov Juzinović ima dve nove pesme.
0: Kad bi malo ćemo da vas tizujemo.
2: Gađanje paradajzom, da, razumem, i mi smo to radili kao dece, ili ne razumem, to je čist bezobrazluk i nevaspitanje. Ivan popio paradajz kroz otvoren prozor kola, malo ćemo i o tome
0: pričamo.
2: Ali
0: ovi klinci današnji su neiskusni.
2: Jovana Pajić sa nama uživo u 9. Eto, mislim da, da će ovo biti jedan dobar show, malo pojačan.
0: Joki neće.
2: Eto, ajmo da krenemo.
5: Como siempre.

0: Pa pogledaj na sat, Emina, jednostavno, i onda će biti vremena za sve. 6 sati 13 minuta, dobro jutro. Da vidimo što je najnebitnije za 9. jun.
1: Plava banana sa Havaja, poznata po svojoj srebrno-plavoj kori. Kažu, neverovatno kremast ukus, navodno je taj ukus kao da jedete sladoled od vanile. I ovo je nebitno jer teško da će neko odavde da jede bananu sa plavo-srebrnom korom. Mi imamo ove naše normalnije, od zelene preko žute do crknute brown.
0: Do brown. Brown je najgotivnija jer najviše onda ne znam šta se tamo ispušta, kažu.
1: Bojim se da bi svetlili u mraku da jedemo plave banane.
0: Da.
1: Teja Teirović pevala u Pirotu pa se ogrnula čilimom.
0: Malo je kruto, to nije se ba, ha?
1: Logično, neće meksičkom zastavom.
0: Pa de baš nađe meksičko, a svi govi što su nas, daj neku... neku drugu južnoameričku.
1: Kariš Džinović izjavio, lepu Brenu bih vodio na piće, ali odbijam brak. Za početak, lepa Brena je udata.
0: A u brate.
1: A stvarno je nebitno šta izjavio je ovaj Kariš Džinović. Njemu se sve prašta kad počne da peva. Eto, tu bi završili.
0: Jeste.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj

0: Denis i Denis na S-u, dobro jutro, ko nije upao u jutarnji nek upadne sad. Viber broj 065-44-494, kucnite nam ljudi, kucnite razloge zašto ste s nama. Peđa, Dragana, Mira, Billy, Baker, John, Sneža, svima dobro jutro, a evo šta ćemo u nastavcima. Kakve su to šišteće bubašvabe? A, pa dovoljno je ovo, ne treba da znamo kakve su. Sve terase po Barceloni rasprodate zbog jednog nastupajućeg eventa. I na kom zatvorenom bazenu je otvorena letnja sezona? Eto, sve to smo popakovali u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
12: Pokažimo najlepše lice Srbije.
13: Prijavi se i postani Expo volonter.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Drago, znači, evo, iščekirao sam kamere na graničnim prelazima, za vas nema nigde gužvi, stvarno je strava. Tako da, ono, najčešće destinacije, a to su Hrvatska i Grčka, odnosno Severna Makedonija, su za sada potpuno prohodne. Neće tu biti nikakvih problema. Što se tiče radova, kod nas, evo, aktuelni su radovi na petlji Lajkovac, na Milošu Velikom, za saobraćaj zatvorene, zaustavna i vozna traka, samo pretice na radi, pa obratite pažnju i na te stvari. Radio želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Da, neverne bebe su obilu 6:32. Vi slušate Radio S, dobro jutro.
1: Pa, danas toplo, i to jako toplo, temperatura do 32 stepena, što se tiče trenutnih temperatura, 15 Sombor, 18 Novi Sad, Kragujevac 15, Ćuprija 13, Vranje 14, u Beogradu 19.
2: Tri stvari.
0: Prvo, koje juče nismo znali, danas znamo, da je u Australiji pala zaplena vredna 200.000 australijskih dolara. U pitanju su džinovske šišteće buba švabe. Pošto gajenje ove odvratnosti od 7,5 cm nije dozvoljeno, bit će, kažu, eutanazirane. A čemu uopšte su uzgajane, ne mogu da shvatim, uopšte još šište i nemam pojma, brate. Pa kao.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je papina poseta Barseloni zakazana za 10. jun. I tim povodom stanovnici delova grada gde će proći papska povorka počeli su da nude na oglasima svoje balkone, terase, a cene idu

0: I do 1600 evra da bi se gledao, da bi se gledala Pomevrka, pa da, i Papa.
1: I sad Barcelona koja izbacuje turiste, sad ih vraća, kao vratite se, samo po soma i 600 dostavite na balkončić. Brat.
0: Viši ciljevi.
1: Kakve licemeri.
0: Če.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Užicu 1. juna otvorena letnja sezona kupanja, ali bazen je zatvoren. Tako da imamo kupanjac u zatvorenom, u stvari zamandaljenom bazenu. I gde će sad ljudi, mislim, da se kupaju, ne kapiram. Otvoreno, zatvoreno, zatvoreno, otvoreno.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Jelena Rozgova bila začarani krug, 6.40 je, dobro vam jutro. E, danas sa nama Jovana Pajić, uživo u 9. Posle tačno dve godine od pesme Ludilo moje izbacila hit koji je za petama ovoj pesmi, zove se Dođe meni. Ludilo moje, dođe meni. Eto. E, da li je ona zaista takva kontrašica ili je samo na putu sobstvenog nekog oslobođenja, pronalaženja i tako dalje. Ajde pričamo s njom u 9. A ono što slušamo, 1004, Džejla Ramović, Više nisi moj, Sky Wikla i Ana Stanić, i tako ćemo lagano da nastavimo dalje naš show.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po

0: vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
0: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: Da, pa vreme leči stvarno sve. I reči leči i tako kad ne doživiš neku neprijatnost na ulici, to vreme izleči. Evo ja sam se već izlečio. Nisam više toliko nervozan, mada ti klinci što su to uradili, mislim da ću da ih navatam tamo u kraju, pa ćemo da porazgovaramo.
1: Slušajte sad ovu priču. U poenta je u gađanju paradajzom. Da, razumem, radili smo i mi to nekad kao deca. Ili to je čist bezobrazluk, nevaspitanje. Pošto Ivan popio paradajz juče kroz otvoren prozor kola.
0: Ni juče, prekjuče, ali nebitno.
1: Prekjuče,
0: da, neiskusni klinci u današnje vreme, kao i u svemu, pa nisu baš bili iskusni ni u ovom, kako se zove, ni u ovoj vragoli.
1: Pa šta je trebalo se desiti, da ti se razdroća paradajz?
0: Pa to je bila poenta. Kupili su loš paradajz koji je bio kao guma i samo sumeo u... Ali nevjerovatno kako, ja sam to prolazio svojom ulicom i pored jednog dućana i jako sporo sam išao zato što tu nema jurcenja. Nešto me udarilo u rame levo i ja pogledam između butine i vrata, brate mili, paradajz. I kad sam skapirao da su to zapravo ti klinci koji su tu stajali, tako da, pošto ja bio sam nešto rastrešen oko ove selidbe, pa sam prikočio i kako sam izašao, tako su se oni razbežali. Nisam stigao
1: da... Koliko godina to si uspoda?
0: Pa ne znam, po nekom ponašanju i psovkama koje su upućene bile ka meni, još dodatno. Pa tu negde 14-15 godina. Da. Kraj osmog razreda, recimo. Kraj osnovne škole. Nisu ni oni smeli da to urade onako naglo. Tu su negde imali svest, znaš. Ali i opet da me pogodi u glavu onim paradajz, brate, bio, znaš koliki je vidio ovoliki paradajz, ispada iz šake. I zamisli da...
1: Čuti bre, bolje da je ovako da tvrd bio.
0: Bolje što je bio takav.
1: Nego da se razdroco po tebi.
0: Pa da. Ja jesam, brate, mi smo imali kestenje, pa smo mi kestenjem sa terenčeta onako po krov auta kad udari, to razumem, ajde sve, nije...
1: Sva što je tu bilo, bili si krompir i jaja i...
0: Ajde sad im daj ideje. Deco, nemojte više tvrdim paradajzom nego onim trulim, ako može i da po mogućstvu da je buđav i obavezno jaja, po mogućstvu da su stajala napolju na suncu jedno 4 sata. Ej, evo, sad i ti.
1: To si ti rekao.
0: U svakom slučaju, eto, to je ta priča, je vam se desilo nešto slično? Da li je ovo bezobrazluk, nevaspitanje ili samo dečija vragolija? Koje su vaše ideje po tom pitanju? Ajde, sve to možete lepo kucate na Viber broj. Otvoreni smo za sve predloge i osude. 0654-4494 i do kraja ovog prvog sata slušamo Saru Jo i Džibonija.
2: Možeš da pobegneš

0: uz formu ideale.
1: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazos servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Supervero.
0: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa još danas jako toplo, temperatura do 32 stepena, od sutra promena vremena i pad temperature, kiša, pljuskovi sa grmljavinom. Uživajte u ovom lepom vremenu ako vam prija, 15 danas, 15 trenutno u Somboru, 18 u Novom Sadu, Valjevu 16, Ćupriji 13, Zlatiboru 16, Beogradu 19 stepeni.
4: Ovo je Radio S.
5: Građani će na izborima imati priliku da glasaju između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, poručio je predsednik Srbije. Najavio je da će se u narednom periodu donositi mere koje će biti u interesu građana i države. Vučić je rekao i da će pre Vidovdana biti otvoren autoput Čačak-Kraljevo. Predsednik Angole Joao Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji gde će boraviti u narednim danima, a ministar Marko Đurić dočekao ga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Već 10 dana nema mogućnosti da se kod notara overe kupoprodajni ugovori, pokloni, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se te overe rade. Američki predsjednik Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju sukoba. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. jun danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Slušali ste vesti.
6: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro.
0: Radio S.
7: Život bolje zvuči.
8: Slušaš Irenu i Ivana.
6: Da, dobro jutro, dobro jutro. Čekaj da te po uključim, podignem.
3: Kad Tinder zakaže, majka uzima stvar u svoje ruke, tako je jedna obesila jednu tablu, objasnila svima, ukucala na kuću. Na tabli piše: ovde živi momak za ženitbu, pitati u dvorištu.
6: E, prosto, a jako.
3: I ovo vam je dokaz da uvek može gore, jer vi kolutate očiva jer vas smaraju kada vas pitaju kad ćeš se ženiš, kad ćeš da se udaš, a zamisli da vidiš svoju sliku na fasadi.
6: Na tarabi, brate, da svi znaju.
3: Au.
6: Lebac ti bolje.
3: Teška priča.
6: Zaista teško. Evo, Jako Jozinović ima dve nove pesme. Pa puštamo da vas zagolicamo čisto malo. A sad slušamo Tašu Krunić, pa Bojana Marovića. Dobro jutro na Esu ste. Irena Ivan sa vama.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio. Radio S.
1: Opet se budim, krekopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Da.
1: Dobro jutro.
0: To je bio Marijan Marović. Dobro jutro. I slušajte jutarnji show s Irenom i Ivanom. Tu smo do 10.
1: E, okay. Jakov Jozinović ima dve nove pesme. Izbacio Tis. Ne znamo kako se ova pesma zove, možemo pretpostavimo samo. Ali daj da čujemo.

0: Verovatno sanjam.
1: Sanjam, da. Sanjam, reći ćemo da se zove sanjam, ali nismo 100% sigurni, nemojte da nam uzmete sa to polako, moramo se pribrati. Ipak jako izbaciva dve nove pesme.
0: Ima
1: da
0: još jedna.
1: Da ima druga.

0: Volit ću te, ljubit ću te, a?
1: Ili briga me za druge.
0: Ili briga me za...
1: A može se zove i samo s tobom. A može i početak i kraj, jer sve to ima u toj pesmi. Možemo čujemo još jednom tu drugu.
0: Svidela ti se, a?
1: Da, druga.
0: I meni nije loša.

0: A možda i volit ću te, ljubit ću.
1: Opa, Bili, Dino. I šta, zli jezici kažu jako, nema s pesme ovo ono. Vidi bre kakve pesme baca dečko, bre. Samo to sporo radi, baš ga briga, bre, ne žuri nigde.
0: Nije sporo, 15. juna dobijemo ceo album sledeći ponedeljak.
1: Pa to ti kažem.
0: Ceo album izlazi sledećeg ponedeljka. I iskrena da budem, već me malo strah od tog delirijuma koji nadolazi. Daj još jednom ovu, drugu.
1: Vi kako se sviđa, šta je s tobom, ženo? Ti si moja želja, početak
0: i kraj. I
1: oba, do kraja svijeta.
0: Volit ću te, ljubit ću te.
1: Volit ću te, ljubit ću te.
0: Ma ne.
1: Sviđa mi se ovo što kaže, volit ću te, ljubit ću te. To mi je zanimljivo. E, dobro, malo smo, eto...
0: Ložimo se dok ne čujemo sve, eto.
1: Pa ja se ne ložim, loži se ona, čisto da vam kažem, nema veze. Ali ona, pošto zajedno radimo, ona mora kaže u množini, prvom licu.
0: Lupo bi bilo, da.
1: Dobro. E, idemo dalje. Željko Vasić i Oktobar 1864 slede upravo sad. Čujemo se za dve.
0: Ajde.

0: E, jedan komentar ispod spota Oktobra 1984 Crnog plesa kaže: svako jutro ustajem za školu, nestade mi ekran vokta, svako jutro ustajem za školu i oko 7 na jutarnjem programu ide Crni ples. Dok ne krenem u školu, obavezno pustio još Dino Dvornik Slona i MC Hammer Can't Touch This. I tako mesecima. Od tada volim i Oktobar i Crni ples. Baš je dobro tako kad se čovjek vrati malo u ovaj neka stara vremena, al tako.
1: Flashbackove, pa čuješ neko,
0: da. Čuješ nešto, odmah flashback, doživiš na neku scenu, neki period života, neku situaciju i tako.
1: A evo šta ćemo u nastavku, drugari. Na svetskom ne možeš da navijaš za Ameriku zastavom koja je proizvedena u Kini. Da li Saša Ilić dolazi u Humsku i kako je istraživačko novinarstvo zaključilo da je Jelisaveta Orašanin sada u vezi sa Pavlom Mensurom.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
14: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
12: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: I šta mislite na Milošu Velikom, šta se radi? Pa tuneli, tunelske cevke, jedna, druga, leva, desna, može. Trenutno desna tunelska cev tunela Laz radi se do 18. Kako se zove, juna. Na deonici Pakovraće Požega tokom radova biće zatvorena desna tunelska cev, kao što sam rekao, a to je smer ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom uz korišćenje službenih prolaza. Samo laganica, bez nervoza, ovo jutro radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Ja. Jutarnje priču s kaficu moraju da stanu zato što je pola osam, dobro jutro.
1: Dobro jutro, 20 je u Somboru, 21 već u Novom Sadu, Sremska Mitrovica 19, koliko je u Kragujevcu, Niš 15, Beograd trenutno 23, danas se kuvamo na 32.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Amerikom uveliko vlada mundijalska euforija, pa su razni trgovinski lanci počeli sa prodajom američkih zastava. E sad, u Minnesoti je zabranjena prodaja američkih zastava koje nisu proizvedene u Americi, pošto su skoro sve iz Kine, naravno. Stanovnici ove države neće imati čime da mašu ako padne gol.
0: Znači. Pa da, ali mogu samo se mašu rukicama. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je jako blizu dogovor proslavljenog igrača, ne jako blizu, pa to juče nismo znali, evo sad znamo da je bio jako blizu dogovor Saše Ilića sa svojim omiljenim klubom, nekadašnji kapiten, izgleda da je potpisao ugovor na 2 godine, sve zahvaljujući Danku Lazoviću.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istraživačko novinarstvo u Srbiji na fantastičnom nivou. Znamo da je Jelisaveta Orašanin da se razvela od Teodosića, ali zahvaljujući Instagram fotki Pavla Mensura, mladog glumca koji grli misterioznu ženu na čijoj silueti se nazire lančić na nozi, na nogica, došli smo do, tačnije mediji su došli do neverovatnog saznanja da ona pripada Jelisaveti, tako da, a i više se ni ne kriju.
0: A sad se i ne kriju. Da. Tako da, od danas su zvanično u vezi, eto da znate.

0: Boris Režak. Boris Režak skoro je imao jednu jaku izjavu, kaže, pesma nije sport, da nije bitno da li je izvedena tačno, već njena energija, izvođač je pobednik kada publika oseti ono što izvođač radi. Pa, a, jel ti to pije vodu? Pije, pa može da prođe, da. E, a za dve pesme pričamo o tome kako 2 evra možda mogu da vam olakšaju život. Instagram dobija svoju plus verziju.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: Anđelina, malo je 7 sati 48 minuta, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, dobijamo Instagram Plus. Za 2 evra možeš da vidiš ko se vratio da pogleda tvoj story koliko puta, ali nije to baš skroz tako, ti vidiš da se neko vraćao i gledao više puta, ali ne znaš ko je gledao, ne znam zašto nam to nisu dozvolili, nego su za ta 2 evra, eto...
0: Pa nisu baš, ne mogu sve da ti otkriju, to košta još 2.
1: Pa daj da platimo 5 da vidimo i to, sve.
0: E, to sam te da ti kažem.
1: Pa što nam to nisu ponudili?
0: Pa to će za godinu dana.
1: Šta još nudi ta opcija Instagram Plus? Konačno, ovo je dobra stvar, ne moraš da... buljiš i da ti ispadnu oči da vidiš da li je određena persona gledala tvoj story, već direktno ciljano možeš da srčuješ, kao na primjer ja da ukucam Viket i da vidim da li si odmah video moj story.
0: Zezuš.
1: I to je to, ne to moram ono da scrollujem, da gledam gde si među silnim mojim pratiocima,
0: da,
1: nego te odmah vidim.
0: Da, da, kapiram, da.
1: Šta još nudi? Pa naprimjer, možeš...
0: Story preview, vidio sam.
1: Tako je. Ajde, objasni. Ako pa, znaš što se radi.
0: Možeš da vidiš story tako što će malo duže da se zadržiš na story u određene osobe i onda ti vidiš story, ali taj neko ne zna da si video.
1: To je za znači, one koji inkognito, koji neće da se odaju.
0: Tako da postoji i ta opcija zaštita gledanja.
1: E, ja ne znam koliko ste sad srećni ili nesrećni zbog ovih novih opcija, ali... vreme će pokazati.
0: Ja sam na istom nivou, pošto ovako ništa nisam skapirao šta si ti sad meni ovde ispričala i nama.
1: Iskusni jesu.
0: Keve mi, brate, ne razumem, priviju ovo, ono, video, ne video, držiš 2 sekunde, ne držiš, a sve plaćaš 2 evra. I tako milijardu korisnika, to je 2 milijarde evra. Dobro sam izračunao, zaradi Instagram za jedan dan. Skoro.

0: formu ideale. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
1: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
0: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: slavimo zajedno. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
0: Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa vedro, sunčano i jako toplo danas u Srbiji sa temperaturom do 32, isto važi i za Beograd. 21 je u Novom Sadu, Valjevu 18, Kragujevcu 19, Leskovcu 16, u Nišu 15 stepeni, Beogradu 23. Od sutra promena vremena za hlađenje i kiša, a sad vesti.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije čestitao je našem narodu na Kosovu što su, kako je rekao, neverovatno većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste koja je dobila oko 3.000 glasova. Vučić je govorio i o setu ekonomskih mera koje će predstaviti krajem juna. Cilj od države je da najavljenim paketom mera pomoći obraduje gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima, rekao je Vučić, dodajući da se u okviru paketa razgovara i o sniženju cena lekova. U zvaničnu posetu Srbiji doputovao je predsjednik Angole Joao Lorenz. Nakon razgovora sa predsjednikom Vučićem uslediće plenarni sastanak delegacija dve zemlje, razmena bilateralnih dokumenata i ceremonija uručenja ordenja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan, 9. jun, danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Takođe, u blizini Velike Plane utopila se i devojčica stara 14 godina. Čuli ste vesti.
8: Strašno, majke mi, strašno.
5: Strašno.
8: Sledeće vesti u 9. Jutarnji
9: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
8: Zdravo, ljudi, zdravo.
5: Evo nas.
10: Današnji show posvećujemo.
5: Pa kaže, drage moje brufendžije, trebalo bi da organizujemo neki festival ili neko druženje. E, svima koji su za ovaj show, čast.
8: Da, evo on satu. Pa pričamo o dečijim nestašlucima, konkretno gađanje paradajzom vozila u laganom hodu, što bi se reklo. Ja sam popio taj paradajz, da. Pa vas pitam šta ste vi radili i da li to normalno i danas i da li to treba raditi sada leti kada su prozori otvoreni pa vozač može potpuno rastrešeno da skrene u kontrasmer možda.

0: Da, pristao Matija Cvek, to smo već skapirali, 8 sati 10 minuta, da vidimo šta je najnebitnije za 9. jun tekuće godine.
1: Kaže, plava banana sa Havaja, poznata po srebrno-plavoj kori i neverovatno kremastom ukusu. Ko je probao, taj kaže da je kao da jedete sladoled od vanile, ali ovo je za nas nebitno jer mi imamo naše banane u normalnim bojama, od zelene preko žute, tufnaste do crknute brown.
0: Crknute brown, lepe.
1: Zamislite da jedemo plave banane, svetlim u
0: jako. Ma jezivo.
1: Teate Irović pevala u Pirotu, pa se ogrnula čilimu. Pa logično. A neće meksičkom zastavom.
0: Pa da.
1: Hariš Džinović izjavio, izveo bih lepu Brenu na piće, ali odbijam brak. Za početak, ne znamo da li je pročitao da je Brena udata. A i nebitno, mislim, šta više kaže Hariš Džinović u svojim izjavama. Sve mi to njemu on zaboravimo kad on krene tako da je, peva,
0: krene
1: tako
0: peva,
1: da...
0: Čovek samo kaže, a dobro, sad je sve okej. Okay. Ej, Van Gogh, dugo nismo slušali Ludi sam, pa onda Dino, Dvornik i Viktorija. Idemo! Idemo!

0: Dadino Dvornik i Viktorija su ovo bili u 8 sati i 18 minuta i slušate Radio S. A možete da čujete uživo i Jovanu Pajić ako budete s nama u 9. Posle tačno dve godine od pesme Ludilo moje, ona sad izbacuje hit Dođe meni. Znači, nastavlja se. To je u stvari sequel.
1: Da, ali malo je kontrašica u toj pesmi. Pa ćemo da vidimo da li je na putu sobstvenog oslobođenja ili pronaleženja sobstvenog mira ili kontrira. Kako je u realnom životu. Sa Jovanom Pajić pričamo uživo u 9. Budite tu. Ivan i Irena sa vama. Dobro jutro. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vidjeli.

0: Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
8: Pa klasika, dragi vozači, svuda, ono, gužva osim tu pored sajma. Stvarno ne znam, ovih dana je super ta trasa od sajma ka Mostaru i ka gradu. U Kneza Miloša vas onda očekuje gužvanjac. Mostovi onako opterećeni, ali ne previše. Vidim da se crveni Pupinov most, ali nije ono bordo, znači nije da stoji. Tako je i na Pančevcu. Naravno, autoput kroz Beograd ovako opterećen. I manja nego juče gužva na kružnom toku autokomanda, tako stoje stvari sad trenutno u Beogradu. Radio je želi prijatnu vožnju i srećan put gde god da ste se uputili.

0: Bajaga i Malovska haljina, tačno je pola devet.
1: Pa danas sunčano, toplo, u stvari jako toplo, sa temperaturom do čak 32 stepena i u Beogradu se očekuje toliko. Na suncu verovatno i više. 25 je u Novom Sadu, 23 u Somboru, 21 Valjevo, Niš 20, Vranje 18, Beograd trenutno najvišu temperaturu ima 26.
2: Tri stvari.
0: Prva, ako juče nismo znali, danas znamo da je u Australiji ili u Australiji pala zaplena vredna 200.000 australijskih dolara, tomu dođe oko 122.000 evra. U pitanju su džinovske šišteće Buba Švabe. Gajanje ove odvratnosti od 7,5 centima nije dozvoljeno i zato će, kažu, biti eutanazirane. Ne znam ni čemu služe, brate, zašto su uzgajane uopšte.
1: Ja ne znam čemu služi i obična, a ne šišteća.
0: Majde bre.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je papina poseta Barseloni zakazana za 10. jun i tim povodom stanovnici delova grada Barselone, gde će proći papska povorka, masovno iznajmljuju svoje balkone, terase, a cene idu od 1600 evra pa na gore.
0: Ne, do 1600 je najveća, da.
1: Verujem da će biti i na gore.
0: Pa, sad su vam turisti dobri, a? Por qué no quieres el turisto? I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Užicu 1. juna otvorena letnja sezona kupanjca, ali bazen je zatvoren. Tako da imamo kupanjac u zatvorenom, u stvari u zamandaljenom, u bazenu, znači nemamo kupanjac. Ludilo mozga.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Emina Jahović i Kruna. Emina izdominirala prošle godine, boga mi, koncertima, nema, brate, greške. Nastavit će i ove na jesen Beogradska arena. Evo sad čitam baš, kaže Emina Jahović, bit ću dobra svekrva. Ha, bit ću dobra, jeste. Pa svaka majka sina misli da će da bude dobra svekrva, ali retko koja to i postigne i stvarno postane. Tako da Emina, polako, sine, ne postavlji sebi visoke ciljeve. A mi ovdje bre imamo visoke ciljeve, muzika na visokom nivou. Marko Stanković, pa Frka i Nipple People, odmah zatim Ludilo, idemo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo mid-season sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ, premium moda, bliža nego ikad.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Nipple People i Frka. 8.49.
1: Dobro jutro.
0: Ti se smeš, meni nije smešno. Doživio čekaj, sam ono znate... što doživljavaju matori ljudi.
1: Pa da,
0: od
1: ali
0: klinaca.
1: To je ona priča.
0: I onda
1: priča...
0: osjetiš da si mator.
1: A, čekaj, ali to je priča kad ne znaš, kad ti je smešno i moraš da se smeš, a s druge strane nije smešno. Ivana su gađali paradajzom.
0: Pa ne, klije, da, klinci, otvorem da.

0: Prodor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, ja pogledam, vrat između butine i vrata paradajz, ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su kupili.
1: Plastičan.
0: Malte ne plastičan, da, i ja umesto da ga zadržim i na samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su, 14-15 godina, ne znam.
1: Pobegli.
0: Pobegli su.
1: A šta bi ti više voleo scenariju da je paradajz bio mekši, pa zamisli da se razdročkao po tebi i po kolima?
0: To je bilo baš jezivo.
1: Pa to bi tek bio skandal.
0: To je bio skandalčina. Ali ovo je, ali opet ovaj jak paradajz, ovako težak bi to bio, onako jak udarac u biceps. Zamislim, udario, brate, u lice, u glavu sa strane, da skrenem, da udarim parkirane automobile, da nešto. Znaš, klinci ne razmišljaju. Mi smo to radili suptilnije kad smo bili mali. Mi smo gađali grudvama sa devetog sprata, ovaj, dole, pa kad opali u kola,
1: pa i našu
0: bam!
1: Koleginicu Ivu su pogodili jajetom, mislim.
0: Ko?
1: Pa ne znam, neka deca.
0: Zazuš.
1: Pa to, vidiš da to imaju te faze razne.
0: Da, onda sam vas pitao...
1: Po školama, ne znam, evo čitam sad neko, da. Neko je napisao da se gađaju brašnom isto i jajima.
0: Aleksandar, da, kaže, sestra mi radi u školi i priča da je sad kod osmaka hit jaja i brašno. Bolje naprave pogaču, brat. Nek to nauče. Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili koz otvoren prozor vatrometom i tako dalje. Sada ne čitam ceo tekst. A Marina kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama ispunjenim vodom. Nije lepo, mislim da ne treba raditi takve stvari. Sad ti je lako da kažeš, Marina, kad si uradila. Deca su nekad jako nevaspitana i nemilosrdna, da. Pre bih rekao nemilosrdna.
1: Ja sad ne znam, jel vi to razumete, jel imate toleranciju na to, ili smatrate da je to čist bezobrazluk i nevaspitanje? Sad ovaj paradajz što je poleteo.
0: Ali i nesvest, jel ne zna kako, šta možda prouzrokuje kada je vozač u pitanju. Da su me gađali, više bih ispoštovao da su me gađali dok sam šetao, majke mi. Ovo stvarno, mislim, nisam. I dalje sam ljut. Moram da priznam.
1: A ja se smijem. A možda ne treba se smijem ili treba se smijem, nemam pojma, ali mi je smešno.
0: E, za kraj ovog sata, tačno idemo do 9. Lost Frequencies i Vlado Georgijev, gospođi, izvolite.
1: Čekamo Jovanu Pajić sa nama uživo u 9. Budite tu za 9 minuta. Dobro jutro.

0: RKM-a, MC sa drugaricom Vjerom bila na koncertu gospodskom, 50.
1: Sad, rođenu. Bravo.
0: Sad. Šaljeno fotke, rekao, gde si ti to, brate, što ne prijavljuješ?
1: Šta kaže, kako bilo?
0: Kažu da je bilo strava.
1: Zadovoljno, bravo.
0: Da. Eto, ovaj, 8 sati 59 minuta je, slušajte, Sirena, Ivan sa vama, do 10, dobro jutro.
1: Jutro. Jutarnji show
2: Radija S. Uz formu ideale. Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
3: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene.

0: namenjene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš hotel Tonanti.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
5: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.

0: Slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa toplo danas i već je toplo. 25 u Novom Sadu, 24 Zrenjanin, Kragujevac 21, Zaječar 19, Beograd najtopliji sa 26. U Beogradu se očekuje 32, kolika je maksimalna danas i za celu Srbiju. Od sutra promena vremena, kiša i pad temperature. 9.1 idu vesti, dobro jutro svima.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Građani će na izborima imati priliku da glasaju između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, poručio je predsjednik Srbije. Najavio je da će se u narednom periodu donositi mere koje će biti u interesu građana i države. Vučić je rekao i da će pre Vidovdana biti otvoren autoput Čačak-Kraljevo. U zvaničnu posetu Srbiji doputovao je predsjednik Angole Joao Lorenz. Nakon razgovora sa predsjednikom Vučićem usledit će plenarni sastanak delegacija dve zemlje, razmena bilateralnih dokumenata i ceremonija uručenja ordenja. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Već 10 dana nema mogućnosti da se kod notara overe kupoprodajni ugovori, pokloni, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se te overe rade. Institut za transfuziju krvi upozorio je da su zalihe krvi tokom početka letnje sezone svedene na dvodnevne rezerve, pri čemu najviše nedostaju nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Iz instituta apeluju na građane da dobrovoljno daju krv i najavljuju letnju kampanju prikupljanja krvi od 15. juna do kraja avgusta. Košarkaši San Antonija smanjili su zaostatak u finalnoj seriji NBA lige na 2-1, pošto su na gostujućem terenu savladali New York Knicks. Utakmici u Madison Square Gardenu prisustvovao je i predsjednik Trump. Slušali ste vesti.
5: Sljedeće slušamo u 10 kod Alex.
2: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Srbijo.
7: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: E, a sad ovo jutro postaje egzotičnije i vrelije, da ne kažem tropsko, jer nam je u gostima žena koja toliko voli daleke, vrele i egzotične destinacije da to prenosi i ovde u košutnjačku prašumu. Ministarka koja neće i dalje da vozi Jugić, dragi naši gošći u jutarnjem šovu Radio S, Jona Pani!
2: Ćao, dobro jutro.
8: Kakva najava.
5: Dobro jutro.
8: Poletali smo.
5: Kakva najava.
8: Pun gas.
5: I vidi kako je uzbiljila facu. Gde si bre, šta radiš?
2: Evo, dobro, nisi li ti loša, razbuđena si skroz.
8: Pa odavno sam razbuđena, dok traje ova Bravo. Škola, ustajem i ja kao kokoška, ali još
2: evo
8: malo,
2: još malo
8: pa ću moći da se naspavam, da.
2: Evo dobro, sad smo pričali kod tebe, boga mi svašta ima. Evo, čerka ti završava osmi razred, Helena.
8: Da. Završava,
2: sad

0: zanimljiva matura.
1: Pa kako da, stojiš da, sa tom maturom? To je kod svakog roditelja takva avantura da nema dalje.
2: Pa jeste, ali u suštini ja nekako pratim njen ritam. Ona je prilično lagana, nekako to sve ostavlja za posljednji trenutak. Ja sam je samo na vreme upozorila, nemoj da mi kida živce u 5 do 12, kao nemam
3: reci cipele. Na vreme, mama će da sredi.
2: Reci, nema šanse. Tako da ona je danima u potrazi, ide obilazi sa drugaricama, napravile su od toga kao neku organizaciju gde njih 3-4 idu pa tako razgledaju stvarčice. Ali je ona onako visoka, a mršava, i onda je kod nje samo malo komplikacije što bi to moralo da se nešto sužava ili prekraja. Tako da ja sad puštam, gledam taj njen tempo i već unapred sam spremna u niskom startu da ulećem u 5 do 12, ali nekako ja sam samu sebe za maturu spremala, u smislu išla sama, istraživala i sama mama i tati rekla idete tu i tu da pokupite to i to. Tako da tako puštam i nju, ali lagana je, nije opterećena previše, što mi je super.
1: E pa dobro, imaš sreće. Aj se sad vratimo malo na tvoj profesionalni život koji je ono, pa mogla bi slobodno da kažem nikad jači. Prošlo je tačno 2 godine od kad si izbacila Ludilo moje i evo ga sad ponovo hit koji prati ono u stopu.
3: Da,
1: ova pesma
3: da
1: Dođi meni.
2: Da, kao da smo dosledni sad bili ovaj put. Pa nekako nemam ja objašnjenja za to, ne postoji očigledno recept, jer da postoji verovatno bi svi imali taj neki, bili bi na toj nekoj liniji koja ne opada, kako da kažem. Jednostavno su to stvari, ja, ne možeš da odeš kod autora i da tražiš 3 za 100. U suštini kad se njima spusti, kada prosto je nekad faktor sreće mnogo, mnogo veći od bilo čega.
1: A rekla si da si tu pesmu imala 2 godine kod sebe u fioci.
2: Nisam 2. Ne, mi nju imamo od kada je izašla posljednja pesma koja se zove Lepo mi stoji. I ona je trebala da izađe zajedno sa njom. 2 su trebale da izađu sa 2 spota.
3: A si ostavila se do krčka.
2: Ali očigledno je neki plan iznad nas, što se sada ispostavlja kao dobar. Jer spot koji smo radili za obe pesme, zapravo oni su trebali da budu povezani, da idu nekako, jedan spot je bio za Lepo mi stoji, iz njega je trebalo da se uplovi u drugi spot i drugu pesmu, dakle trebale su da budu povezane, međutim taj drugi nekako meni nije bio adekvatan i onda sam rešila da to ipak stavim na pauzu, što sada posle eto 5 meseci, 6 otprilike, vidim i zašto je to dobro, one bi sigurno naišle na upoređivanje i verovatno ne bi dobile jednaku pažnju, jedna bi bila iznad druge, a ovako smo ih podelili i dobili podjednaku pažnju, tako da mora da prođe prvo jedan
3: za razmišljenje.
2: Pa da, ali kao treba to preživeti, zato što se realno u tom trenutku nisam baš bila srećna što se to sve dešava.
3: Da, ti sve ono jedva čekaš, ajde bre,
2: kao to sam sve smislila, u planu je to imalo smisla, ali u realizaciji ne nikako, i evo sada kada sve vidimo ovako kako jeste, vidim da je to trebalo da bude baš onako kako je.
1: A vrlo si ti pesme jake, od pesme Ludilo moje, Prezime se briše, preko ove sada Dođe meni, Lepo mi stoji, pa Dođe meni. Čini se kao da oslobađaš sebe kroz te pesme.
2: Ali ja to stvarno i radim. Mislim, Bane to zajedno sa mnom radi. Ja volim da podvučem njega zato što...
3: Bane stvari... je tvoj psiholog.
2: E, ali tek će da postane. Mi imamo neku platonsku ljubav koja je više postoji na tom nekom nivou noćne komunikacije. Ono, dopisujemo se oko... jer on ne spava, radi, kreativan je noću kao što i ja pevam noću. I onda nema tu nekih prevelikih razmena na koje on se nadovezuje. Kao tipa ja sad ispovedim Banetu i on napiše pesmu. Nije to baš toliko romantično. Tako je, da. Nije baš toliko romantično, ali još uvek nismo imali vremena, eto 2 godine. Mi se susretnemo na nekim događajima i komuniciramo, ali nismo nikad zaseli kao ljudi da se onako ispričamo šta se sve desilo i meni njemu. Jer i ovo što se meni događa, njega pokreće i obrnuto.
3: Ne daj Bože da mu kažeš više.
2: Ne daj Bože.
3: Dva albuma,
2: Da, onda će da se raspe i na drugi, a to mi neće odgovarati. Šalim se. Uglavnom, stvarno sam presrećna. Eto što, jer Banji i ja se poznajemo 20 godina. On je meni radio prvu pesmu u životu, BMW. Radio Tako htela sam, radio je Zaplačem li. Znači, nekako ceo moj profesionalni život se vrte oko njega. I evo sada smo došli do tog nekog našeg zenita koji ne jenjava, nego samo se nadograđuje, i prvi put zapravo od kada postojim profesionalno, ja sada radim na način na koji meni odgovara, izražavam se onako kako meni prija muzički, presrećna sam jednostavno što imam nekog da me čuje i vidi na pravi način.
3: Jel to hoće da kaže da si pronašla konačno kao neki svoj mir?
2: Pa ne znam, mislim, iz mira, kako da kažem, niko ne poraste. Nekako kad si i u tom miru bude ti dosadno. Mora nešto da te prodrma, da te protrese. Ali kao, po meni, svako ko se bavi ovim poslom mora da se izrazi. Nekako, ako ja nisam to preživjela i proživjela, ja ne verujem ja prva, pa kako će mi onda neko drugi? Ja barem gledam tako na stvari i volela bih da sve što radim u buduće, ok, sigurno će biti, ovo ti je dobro, ovo je sad moderno. Naravno da treba balansirati između tih nekih potreba u odnosu na to što muzička industrija nudi i teme kojima baratamo u današnje vreme, ali da uvek imaš neko parče sebe, ne može baš toliko da se prodaš.
1: A znaš šta me zanima, imala si tu pauzu u karijeri i svi znamo, to smo ispratili, i onda si se pojavila ono na velika vrata i sad idu te toliko jake pesme, hit za hitom, hit za hitom. Tebi to sad stvara malo pritisak, šta je sledeće i to?
2: Pa ne.
1: Ne?
2: Ne, meni više vi stvarate, mislim, mediji kao, šta ćeš sad? Kao,
3: e, evo, dobro sad si rekla u lice da i meni stvara pritisak, ali ja nikako da to
2: zato
3: izrazim.
2: Zato što to pitanje ide kao, izbaciš danas pesmu kad će nova, porodiš se danas kad će drugo dete.
3: Da,
2: nekako
3: da.
2: Kao, aj malo da stanemo, da malo ono, uživamo u ovome što je sad u ovom trenutku. Nemam opterećenje zato što sam ja u sigurnim rukama. Ako sad pričamo o celom timu ljudi koji radi, koji stvara pesme, a na kraju krajeva ja vrlo dobro znam kako reagujem, šta mi treba, kako osjećam te pesme i ne mogu toliko baš da omašim. Možda se to neće svidjeti. Rudilo moje, na primjer, pesma je stvarno pesma koja se dopada deci i odraslima. Kako da kažem, baš je nekako sveobuhvatno. Da. Sad možda neki neće biti sveobuhvatno u tom nekom smislu, bit će malo možda targetiran, odnosit će se na neke težine, ljudi će se na neke određene načine prepoznavati, ali to ne može da bude loše. Nema
3: bravo,
2: šanse.
3: Bravo.
1: Dobro, ajmo sad da čujemo, ovaj, da pesmu po prvi put, evo, na Radio S. Ko ima pitanje za Jovanu, može da napiše na Viber 0654449494.
3: Da, može.
1: I brzo smo nazad.
3: Da, i da iskomentariše naravno i pesmu i sve svoje osjećaje, da. Tražimo emocije, mi smo emotivni.
2: Tako.
3: Znači to kad nam neko dođe u goste, ovako emotivan, a egzotičan.
2: može, sviđa mi se.
3: Dobro jutro, vraćamo se za 3 minute.

0: Sam napisao slučajno u najavi, ne znam da si slušala dobro najavu moju, da sam napisao da kidaš. Nisam.
1: Pa nisi, možeš da ponoviš to.
0: Kida, ova žena kida. Da, slušali smo, dođe meni Jovana Pajić koja nam je u studiju ovde. Dobro jutro, još jednom Jovana.
1: Ne, dobro jutro. Svi imamo u životu taj neki moment kad kažemo dođe meni, taj trenutak kad ti nešto dođe, sad ne znam u trenutku da li je to pametno ili nije. Jednostavno neplanirano ono, iščepa što se kaže, pa smo ti mi sad spremili par situacija da ti kažeš ono dođe meni da uradiš nešto ili ne. Može?
2: Ajde.
1: Ajmo.
0: Si spremna?
2: Spremna.
1: Kaže, dođe meni da spakujem kofere i ne javim se nikome.
0: To 100%.
2: 100%. Pa, a tebi ne dođe?
1: Dođe, naravno.
2: Naravno. Svakom normalnom dođe.
1: Tako je.
0: Meni dođe, ali ne da spakujem, nego da nestanem, bre.
2: Tako je.
0: Da me nema.
2: I to nekoliko puta da
1: me nema mesecima. Poslednji put.
2: Pa ja se izborim za to. Izborim se za to. Moram da najavim do duše. Najavim, ali nestanem.
0: Najavim da će nestati.
2: Drugačije se poludi. Moraš da se izboriš za svoje vrijeme, kao radi, idi, ono, grbavi se, moraš da stekneš, moraš da za ovog, za onog, znači stano si u tom nekom, ono, na ivici nekog pregorevanja, ti moraš da imaš neku kontru gde puniš baterije, tako da nestajanje je must.
0: Ajde da te vidimo ovde. Dođe meni da ugasim telefon na 48 sati.
2: I to radi. Ja tako živim.
0: Stvarno, zagasiš da te niko ne smara?
2: Ne ugasim ga, ali se nikom ne javlja.
0: A to, dobro.
2: Mislim, to je strašno, to je u današnje vreme, ti više nemaš izgovor, kao nije bila kod kuće, nema.
0: Znači, da.
2: Imaš struju, sve imaš, ne postoje, mislim, imaš više
0: punjat,
2: ne postoji izgovor, ali ja, ljudi oko mene me preziru zbog toga, ali su naučili nekako, znaju, mislim, naučili, skapirali su da mi ne mogu ništa, to profesionalno nije dobro zbog posla, jednostavno izgleda, ne izgleda, neodgovorna sam u tom smislu, ali ne mogu da budem stalno dostupna.
1: Dobro. Kaže, dođe meni da potrošim poslednje pare na glupost.
2: Pa dođe mi, da.
1: Dođe mi, ali znaš šta?
2: Ne robujem, baš ne robujem. Ja, na primer, mogla bih da potrošim poslednje pare na putovanje, ali sad ovo krpice i to sam prebolala da.
0: Dođe meni da okrenem ceo dan na opačke bez plana.
2: Dođe.
0: Bog te, sve stikliramo ovde, sve tačno.
2: Dođe, dođe. Mislim, vi sve sad mene pitate onako, a ja u stvari to živim.
1: Aha, dobro, dobro.
2: Izokrenem sve.
0: Znamo.
1: Dobro.
2: Ta struktura kod mene važi samo za posao. Da dođem na vreme, da ne kasnim.
1: To rečeno pečeno,
2: da
1: imam, kako kažeš.
0: Rečeno pečeno.
2: Za mene je rečeno pečeno. Kad ja vrdam, znaš da od toga nema ništa.
0: Da,
2: kad
0: da.
2: Kažem, to je to.
1: Kaže, dođe meni da napišem poruku, pa da je obrišem 3 puta.
2: I to radi. Krenem, ovako se raspišem i samo napišem, ne mogu. Ne mogu.
1: Jel obrišeš ono, kreneš, pišeš, brišeš ili bude ono ova poruka izbrisana pre nego što je neko vidi?
2: Ne bude izbrisana, nego jednostavno, u stvari, ja prezirem poruke, jer one stvarno mogu da se tumače na 100 načina. I onda, kada je nešto važno, odustanem da napišem bilo šta, preću da pozovem ili da se vidim uživo, jer poruke su stvarno ubica. To je katastrofa.
0: Dobro, dalje kaže, dođe meni da zaplačem uz sobstvenu pesmu.
2: Da, dođe mi.
1: Uz koju?
2: Pa evo posljednji put uz ovu koja je sad izašla, da, zato što me preplavi taj, jednostavno, takva mi senzacija bude, naježim se, onako mi se zakovitla u stomaku, napune mi se oči suzama, jednostavno, dođe mi, da, dođe mi da započem na svoju pesmu.
1: To se dešava i na nastupu nekad, ili?
2: Da. Pogotovo zato što ja obožavam da posmatram ljude, da gledam njihove reakcije, kako se provode, komuniciraju, čitam sa usana.

0: dođe meni da proverim bivše na društvenim mrežama. Čisto radi zabave.
1: Nisam skoro mogla.
0: Nisam proveravala.
1: Mogla bi, da.
2: Nisam skoro
1: da,
2: mogla bi.
1: Malo da stokujem. U stvari, ako se setim, da, mogu. Ako se povede neka pričica o tome, pa kao, ajde da vidim kako izgleda, aha. šta radi. Da, dođe to su neke dobro. Ženske teme, naravno.
2: Dođe meni da se javim prva posle svađa. Da li si to? Da li si u tom fazanu?
1: Pa, nijanse su u pitanju i okolnosti. Umem da, da kažem izvini. Ali uglavnom promenim ponašanje koje umesto mene kaže izvini. Potuljim se onako, aha. krenem da mjau mjau i to za mene znači izvini.
2: Dobro.
0: Dobro, kaže dođe meni da promenim frizuru posle jedne emotivne faze.
1: Šiške su nagrabusile u ovom trenutku, ali nije emotivna faza, jednostavno kao dosadno mi je više, srno seci šiške aha. i onda se posle toga kajam, izgledam ko šnaucer, peglam. Perem svako jutro i onda se zlopatim sam u sebe kaznim i čekam da poraste. Tako da uglavnom kosa da istrpi.
0: Šiški, bravo. Znači dođe tebi sve od ovog navedenog.
2: Sve od, da, osim da se izvini onako, to je, da se prva javi.
1: Umem, stvarno. Kada baš dođe voda do poda, kad shvatim, na primjer, nehotice da neko je u problemu zbog toga što ja nešto se nisam setila ili rekla ili uradila, kad to saznam, kad vidim, naravno da se izvinim, zato što uglavnom nikad nisam ništa radila namerno. Mogu samo tako luda da nešto previdim ili ne vidim, eto.
2: Mm-hmm. A nama dođe da ti kažemo da obavezno dođeš ponovo kod nas, uvek nam je strava i zanimljivo i
1: eto. Hoću, i meni je strava kad me ne hranite kavurmama i švarglama. Ali očekujem sad isto nešto kreativno.
0: E, a kako leto te očekuje? Da ideš ponovo na Bali?
1: Pa sad preko leta ne, ali ću se kasnije kada se završi sezona, nadam se, izboriti za neki period uživanja u tom smislu. Tako da ovo leto će biti radno, deca će biti na raspustu, pa ćemo možda putovati i zajedno, ako kad bude bila Crna Gora u pitanju, tako da bit će onako šarenoliko i lepo.
0: Znači bravo. Dole ćeš uglavnom biti, u Crnoj Gori?
1: Sigurno. Mm. Mislim, ja sam često posetila Crne Gore i van sezone, da kažem letnje, tako da se tamo osjećam onako domaće i znam sad već unapred od onoga što je već imam zakazano da će biti dosta Crne Gore, ali vidjet ćemo tek šta me sve čeka do septembra meseca.
0: Dobro, imaš li predstavu do kada ćemo čekati sad novu pesmu posle ove?
2: Ma pusti je nam je.
0: Ne, pa ne pitam. Znam,
1: na šta, sve nekako se nameša.
0: Ali imaš neku još u fioci?
1: Imam, da, ali je to nekako odvajamo za album. Mm-hmm. Voljela bih da, nisam baš sigurna da do kraja godine to mogu da izvedem, ali eto, barem mogu da se trudim i da se nadam da nešto zaokružimo do kraja.
0: Dobro.
1: Ove godine, ako ne, onda početak sledeće. Sve, ispostavilo se da svaka izlazi na 5 mjeseci, ovo sve do sada što je izlazilo bilo je nekako na 5 mjeseci, kao neki ciklus, ali voljela bih da sada, eto, zgotovim albumčić.
0: Dobro, i kad se zgotovi albumčić, onda će verovatno da krene i neki ozbiljniji koncert, nešto veće.
1: Pa i to ću znati kada mu je vreme. Nekako stvarno, strava mi je što u zadnje vreme nekako koncerti su postali onako češći nego ikada. Uh-huh. I to mi je super, ali nisam tip slonča u lonče, znaš, kao je svi, pa i ja. Nekako kad osjetim, kada stvarno tu diskografiju malo zaobličim, onda će mi se samo kasti. Kao,
0: ti čekaš sad svoj trenutak,
1: da.
0: Ok, jasno.
1: Da, pratim, dobro. Imam ja svoj kalendar i svoje računanje vremena.
0: Hvala ti puno što si bila gošća jutra.
1: Uvek, hvala vama na poziv.
2: Ćao, Jovan.
0: Evo, da.
1: A kako me proverava, ne veruje mi.
0: Šta je ona tebi rekla?
2: Vidimo se neki drugi put, tako nešto.
0: Neki drugi.
1: Da.
0: Odlično.
1: Hvala na pozivu, pozdrav za sve slušalce i vidimo se najkasnije za 5 mjeseci.
2: Ljubimo te. Ćao.
1: Ćao.
0: Ćao.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas jako sunčano i toplo, temperature idu do 32 stepena, trenutno su sve preko 20, da vam ne izdvajam. Najsvežije i možda i najprijatnije trenutno u Požegi gde je 19, Sjenici gde je 16 i na Koponiku gde je takođe 16, svuda je preko 20 stepeni. Najtopliji dalje Beograd, to je nevjerovatno, 26.
0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Da, gledam, proveravam kamere na graničnim prelazima za vas. Ono što nas najviše zanima, to su granični prelazi sa Crnom Gorom koji su potpuno prohodni. Možemo i na Batrovce da bacimo pogled takođe. I ovaj Gradina ka Bugarskoj i Preševo ka Severnoj Makedoniji takođe potpuno prohodni. Što se tiče Evzonija, tamo je i dalje situacija potpuno cool, tako da ne znam da se primenjuje ovaj ES sistem. Ako ste doplatili internet, kucnite nam sa Evzonija ako ste sad tamo ili se približavate, čisto da znamo kakva je situacija. U 9.32 radio je želi prijatnu vožnju i srećan put.
0: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa te.

0: kase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Toša Proveski je ovo bio u 9 sati 39 minuta. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa za 2 evra koliko treba da platiš, možeš da instaliraš verziju Instagram Plus. I šta sad tu ta verzija Instagram Plusa donosi kao novinu? Možeš da gledaš da li ti je neko vraćao storije više puta, ali ja sam se obradovala kad sam pomislila da ću tačno ciljano da vidim koja je to osoba uradila, međutim jok. Moći ću samo da vidim da neko vraća i vraća, ali ne da. I ko. Tu su ipak malo zaštitili privatnost.
0: Brat, kakva problematika.
1: Ali ono što je super, što moći ćeš da vidiš da li, ti je određena osoba pogledala story. Nećeš, ako imaš veliki broj prijatelja, nećeš da. Morati ono da vrtiš ono 300, 500 njih, hiljada na hiljade.
0: A kako vidiš da ti ovaj baš pogleda?
1: Pa srčuješ ga direktno i vidiš, odmah izađe da li je taj i taj koga tražiš gledao story.
0: Jel piše na srpskom pogledao mi je
1: ne
0: story?
1: Ne znam, Ivane, nisam još instalirala tu verziju. Znači, nemoj me sad u sitna crevca, samo ti nudim opcije koje mogu da se, šta možda vidiš. E, a onda imaš, postoji opcija preview story gde možeš da vidiš story tako što ćeš se malo duže zadržati na story određene osobe i onda vidiš, ali taj neko ne zna da si ti video. Znači, ovo je idealno za one koje špioniraju, zabadaju nos pa tamo da im nije znači, mesto, a ne žele da se vidi.
0: Jednom reču, Instagram je pokrivene su
1: odlično
0: obe osobe. Obe osobe.
1: Sve.
0: Mislim, i ova što je uhođena i ova što uhodi. Znači, da. I ova možda bude i ovo, a ova možda
1: ostaje
0: bude ovo.
1: Samo žal za ovih... Ja bi i 5 evra bi dali, neko bi dao i mnogo više, i 25, samo da može da vidi da se određena osoba više puta ciljano vraćala i gledala story.
0: Da, to nisu, to su ipak... To govori mnogo o toj osobi, da, i o njenom odnosu sa tobom.
1: A ne znam koliko ćete biti srećni ili nesrećni zbog ovih opcija, ali eto, stajaće vam na raspolaganju u Instagram Plus verziji.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm. tako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
14: Ko kreči kuću leči?
15: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
14: www.roma.rs.

0: sadrža za uvek biti ti i ja.
1: Radio.

0: Da, ostavi nas Đana, a ostavljamo i mi vas na neki način. Do sutra u sigurnim ćete rukama biti tu i Alex, koja preuzima i nastavlja.
1: Ništa, Irene i Ivan, sutra ujutru od 6 do 10 sa vama. Ćao društvo, lep dan želimo, bit će vruće, ali preživjet ćemo, već sutra stiže zahlađenje. Evo je Alex ušla, a mi izlazimo.
0: Nestrpljiva. Ćao. Aj, čao ljudi, čao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
11: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
10: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
11: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime, nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Što se tiče vremena danas, pretežno je sunčano, toplo, ali malo i sparno. Popodne nas očekuje lokalni

0: Razvoj oblačnosti i na planinama moguće i kratkotrajna kiša. Idemo danas do Velika 32 stepena. Trenutno Novi Sad na 28, u Valjevu je 24, Niš 22, u Beogradu najtoplije 26. 10 sati je vreme za vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić dočekao je predsednika Republike Angole Joao Manuela Gonzalesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. Predsednik Angole dočekan je uz najviše državne počasti. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza u UN-a, biće održana sutra u 9 sati u kasarni u Ribnici u Kraljevu. U Kraljevu su zastave na pola koplja. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreke kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Već desetak dana nema mogućnosti da se kod notara overe kupoprodajni ugovori i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se overe radi. Institut za transfuziju upozorio je da su zalihe krvi početkom leta svedene na dvodnevne rezerve. Nedostaju nulta pozitivne i sve negativne krvne grupe. Najavljuju i letnju kampanju prikupljanja krvi od 15. juna do kraja avgusta. Košarkaši San Antonija smanjili su za ostatak u finalnoj seriji NBA lige sa 2-1, pošto su na gostujućem terenu savladali New York Knicks-e. Utakmici u Madison Square Gardenu prisustvovao je i predsednik Trump. Čuli ste vesti.
0: Milovo Neda, hvala Nedo, čujemo se u 11 opet. Život bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio S. Pa ove nedelje smo izvanično otvorili sezonu operi kosu i samo izađi napolje, nek se osuši sama, i moram da kažem da je to moja omiljena sezona. Jako mi je žao što će trajati još samo sutra, a onda nas čeka zahlađenje i kišica par dana, mada ajde, nije ni to loše. Nekako uleteli smo sad u ovih 30 plus baš brzo, valja se malo ipak vratiti unazad desetak stepeni, pa onda malo postepenije. Nadam se da nema previše vrućine kod vas, da klima radi i to dobro, i da ste spremni jer idemo do dva. Magla Band, Aleksandra Radović, ali za početak Noći i Emina. Slušamo se.

Magla Band na S-u, slušali čini mi se čini u 10 i 13. Radio S. Update. Da li ste ovih dana po prodavnicama videli limunove koji su, pa jedan ja mislim da ima pola kile u njemu, a najgore od svega što ti kupiš kao taj limun od pola kila i kao nije da dobiješ unutra toliko i soka, nego pola tog limuna ide u kantu, zato što je to samo kora. Marketima vladaju španski citrusi sorte Verna, ako niste znali, ako ste se pitali, ja sam se iskreno pitala. Ogromni su, imaju koru bukvalno deblju od zimskog kaputa i mislim da je glavno pitanje da li plaćaš uopšte sok od limuna ili samo taj oklop. E sad, dobra vec je da nema koštice, ne znam kome to nešto znači, a loša je što, mislim, mnogo plaćaš, a dobiješ minimum soka. Kažu da jedini koji će izvući jackpot su ovi što prave kolače u kojima ide ova limunova kora rendana, i za njih je ovaj limun bukvalno ono, rudnik bakra. Za nas ostale samo ono, najskuplja limunada u istoriji. Stiže nam album Ja za čuda letim, 14. juguna Jakov Jozinović objavit će 10 pesama, Polje ruža, Na mjestu mom, Četiri laste, Meri, Voljela bi to, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje, Ja volim naravno, i naravno pesma Ja za čuda letim. 19.6. u Areni Zagreb prvi put će i izvesti ceo ovaj album, tako da biće jako zanimljivo. Verujem, ne verujem, nego sigurno će ga pevati i u oktobru i u Beogradskoj areni. Jakov definitivno za čuda leti i samo nek nastavi. Španci proglašeni za najbolje frajere na svetu. Slažem se, ali se ne slažem bukvalno. Malo ćemo još o ovoj temi.

0: Kristina Badrić na S-u, I'm Alive, slušate novi zvuk i najbolje pesme, ja sam Alex. Španci proglašeni za najbolje frajere na svetu, moram da kažem da se slažem, ali se potpuno i ne slažem, zato što Srbi su bre najjači frajeri, znači to se ne dovodi u pitanje, zato što brata Srbina prepoznaš, ali ono, u sred Njujorka, bukvalno, po stavu, po izgledu, po državu, ti odmah znaš da je on naš. I to nekako nema cenu, nema to. Španci, okej, jesu oni lepi, tako markantni, šarmantni, ali nemaju taj, pa, X faktor, da kažem. Tako da, da, žao mi je, Španci, dobri ste frajeri, ali Srbi ipak bolji.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Imlek. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Glupo mi je da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.

0: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
0: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Nešto gužve trenutno u Novom Sadu, na uglu Partizanske i Temerinske. Ima onako gužve, evo malo i da vidimo koji je ovo deo u Futoškoj, na uglu sa Bulevara Oslobođenja. Ali nije strašno, mislim, ništa, eto, malo se možda tu čeka. U Beogradu na autokomandi, na autoputu nešto gužve i ulazak u Kneza Miloša iz Bulevara Vojvode Putnika, isto ništa specijalno, samo polako i bez žurbe. Srećan put, želi Radio S.

Ne možemo biti prijatelji, kaže Ariana Grande. Slušali We Can Be Friends. Ovo je Radio S. Dobar dan. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Prvi turisti već uživaju na crnogorskom primerju i ono što je sigurno ih obradovalo, nadam se, jeste da cene ležaljke ostaće iste kao prošle godine. Kažu da zbog velike inflacije ne smeju da dižu cene ležaljke, tako da u Crnoj Gori sve isto kao prošle godine. Suncobran s dve ležaljke 18 evra. Takođe će baldahin biti 25 evra, a set ležaljki bez suncobrana 12 evra. Mislim, meni sve ovo zvuči kao skupo, jer kao, da, ne znam, baldahin 25 evra, nekad si malte ne za toliko mogo smešti. Ali dobro, ajde, ne treba porediti naravno sve ono što je bilo ranije. Eto, samo da vas obavestim da je dobra vez da se neće dizati cene ove godine. E sad, da li je to inače skupo ili nije, o tome već možemo dugo da polemišemo. Netko drugi.

0: Nam 10 pesama Jako Vezinović i njegov album Ja za čuda letim. 20.11 je i ovako ćemo u nastavku. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti. Za sve one koji bi malo da se osete libero, ostanite na S-u, ja će Željko da vam peva baš o tome. A onda malo novi zvuk, stiže nam Zoji, Ne zoveš me. Za, sad ću vam, evo, tačno reći 3 minuta. Budite tu. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

U 10 do 11 Željko Joksimović kaže da mora da se oseti ponovo libero na Esus. Da li ste već instalirali novi Instagram Plus? 2 evra mesečno za skrivanje tragova, da li je vredno tog novca ili ne? Instagram Plus, kada imate prvih mesec dana besplatno, to je dobro, e onda posle za 2 evrića dobiješ opciju da gledaš storije, a da taj neko ne vidi da ti vidiš storije. Znači onako malo klikneš duže na story ikonicu i dole ti onako izađe i ti vidiš taj story, vidiš šta je, a osoba koja je poslala story ne vidi se. I sad, po mojom mišljenju, to je jedino možda nešto što ima smisla u ovom Instagram Plusu, jer imaš kao neku foru i da vidiš koliko puta je neko pogledao tvoj story, ali ne možeš da vidiš tačno koja je osoba, nego samo da neko više puta ti gleda storije. Možeš da spotlightuješ svoj story, da neko kada uđe na Instagram svaki put mu izađe tvoj story prvi, mislim, ne znam zašto bi nekoga smarao toliko. Tako da sve u svemu, ja kad sam čula da te Instagram Plus, bila sam u zonu wow, ko zna što će sad tu biti, a nešto ne ispade, to nešto neki spektakl, zato što ljudi moji, ja mislim da su oni spektakl već napravili pre par godina sa mute opcijom, koja je pritom besplatna. Taj mute, znači ništa neće ga prevazići nikada, najbolja opcija na svetu, znači samo mutaš ono story, post, a ćao bre, ništa me drugo i ne zanima, iskreno da vam kažem, tako da probajte Instagram Plus, imate džabalesko ono mesec dana, ali ne znam sad koliko će vam to biti baš zanimljivo.

0: telefona od mene za kraj ovog sata. Evo nas 2 minuta do 11. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Jel ovo neki san?
8: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
7: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
8: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
9: Uživajte po Govski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Super Veru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
10: Opremi se za letnju avanturu u Aksiji. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksiji.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije.

0: Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Djepeto.rs.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: zajedno. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano, toplo i sparno, jedino popodne biće lokalni razvoj oblačnosti, na planinama moguće kratkotrajna kiša ili pljusak, ništa strašno, 32 maksimalna dnevna danas, evo u Somboru je 28, u Negotinu 25 u ovom trenutku, Leskovac na 24, Beograd 29. Vreme za vesti, Neda sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Uz najviše državne počasti, predsjednik Vučić dočekao ispred Palate Srbija predsjednika Republike Angole, Joa Manuela Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna. U toku je tete-tet razgovor dvojice predsjednika. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, biće održana sutra u 9 sati u kasarni Ribnici u Kraljevu. U Kraljevu su zastave na pola koplja. Podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom letnje sezone počinje u sredu 10. juna, najavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Građani mogu da preuzmu kartice u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu, a deca u prisustvu roditelja u zdravstvenu knjižicu. Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreke kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Već desetak dana nema mogućnosti da se kod notara overe kupoprodajni ugovori i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se overe rade. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće, a u Gornjem Milanovcu ukinuta je vanredna situacija. Slušali ste vesti.
1: Hvala Nedo, sledeće vesti u 12.
0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Dobar dan, još jednom, utorak je danas, 9. jun. Izmiče jun, kontrolim. Malo po malo, ali evo, 9. jun, to je samo dođe trećina meseca. Idemo, još juli, avgust je prođe, leto i stiže čujedno pitanje gde ćeš za novu godinu. Ali dobro, nećemo naravno toliko daleko. Malo ćemo nastaviti o tome, jedno onako pitanje iz kanca, da kažem. Da li imate kolege koje nosi po sedam slušalice i kako vam se to čini? E, o tome ćemo da negde odlučujemo u nastavku. Pre toga, evo nam Anđeline, ovo je Raketa.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

Jedna od najlepših pesama koja je izašla u poslednje vreme, Adi Šoše i Senida, Čista ljubav. Pitam vas, pitam sada, da li je cool ili ne cool nositi slušalice po ceo dan na poslu? 065-44-494, odmah otvaramo Viber za sve vaše odgovore. Idemo zajedno da razrešimo ovu dilemu. Da li su ono slušalice na poslu, da li znači produktivnost, da vam treba mir i da hoćete završiti posao, ili malo čak znače neku asocijaciju?

realnost. Jer nekako slušalice mogu isto vrijeme da budu i štit, ali mogu da se protumači malo kao neka vrsta nevaspitanja. Ne znam kako to drugačije da objasnim, jer kao staviš ih ujutru i bukvalno svet nestane, imaš onaj specifičan mir kad kolega krene prema tebi ili hoćeš ti kaže, ti samo pokažeš u slušalici kao joj ne mogu i on produži dalje bez pitanja. I to jeste možda nekad jedini način da osiguraš ono mir na poslu, ali da li ponekad kao možda to kolegama bukvalno deluje kao stavio sam ili stavila slušalice i nemoj da me smaraš i da li je to onda bez veze? 0654 4494, da li je cool ili ne nositi slušalice po ceo

0: Silvijeva Rudar na S-u i Dino Merlin 12.23. Koje je vaše skriveno morsko mestašce, neki ono štekić gde se krijete kad vam je dosta svega? Pišite na Viber 065 44 4 4, ne morate da otkrijete naziv mesta ako ne želite, ali eto jednu rečenicu zašto je baš tamo raj. Jovana kaže, ima jedno mestašce u Crnoj Gori gde vreme stane, mobilni nema domet, samo ja, hladan špricer i zvuk talasa koji udara u barku, raj koji ne dam nikome, zato ni vama neću reći ime. Nemaš frke, sve jasno. Marta, ima jedna mala uvala na Hvaru gde nema struje, nema asfalta, samo miris borova koji te uspava u podne. Tamo vrlo često zaboravim i kako se zovem, a kamoli nešto drugo. Ognjen kaže, Donji Stoliv u 7:30 ujutru je bukvalno raj na zemlji. Uvek iznesem stolicu ispred smeštaja gde letujemo poslednjih 10 godina. Skuvam kafu i samo gledam u ono more i planine. Prelepo, iskreno. Uf. Ja jedu čak nijem na more, ljudi. Koji je vaš skriveni štekić na moru? Evo, ne morate reći ime ako ne želite, ali samo dajte jednu rečenicu zašto je baš tamo raj na zemlji. 065 44 4 4.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
11: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
14: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
15: Šta su to kupatilske emocije?
16: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu

0: I tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: U Kragujevcu imamo gužvu u 27. marta na uglu sa kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Što se tiče Beograda, nešto malo gužve u bulevaru kralja Aleksandra kod crkve Svetog Marka, oko kružnog toka na Ušću, na ulasku i silasku sa Brankovog mosta i trenutno problemu bulevara Despota Stefana posle Pančevca do ugla sa Cvićevom. Srećan put želi Radio S.

Dođu Cat Ray i Lisa u pesmi Born Again 12.32. Koji su vaši morski štekovi koje onako ljubomorno čuvate za sebe i kojima se osjećate najbolje? Pišite na Viber 065-44-494. Ne morate da otkrijete naziv mesta ako ne želite, možete samo da mi date jednu rečenicu zašto je tamo raj na zemlji. Kaže Nataša, ima jedna plaža koja je raj, ali samo u septembru. Kad odu svi turisti i kad samo ostane tišina i miris soli, tamo mogu da sedim satima i samo da gledam u vodu dok ne ispraznim glavu skroz. Kaže Dragan, malo mestašce, fiesta odmah pored Pirana u Sloveniji, tu Branko Đuri-Đura ima kuću, po dobro društvo padne i po koja čaša dobrog vina. Pozdrav Draganče iz Portoroža, lepo. Kaže Jovana, ima jedna skrivena stena u Crnoj Gori, neću reći gde, gde niko ne zalazi, gde je voda toliko hladna da ti utrne mozak, ali se posle osjećaš kao da si se ponovo rodila. Ljudi, želim vam da svi odete na vaše morske štekove ove godine i da se lepo provedete. Na krilima toga idemo dalje.

0: ili rani. Kapir. Za par minuta samo nesu Edita, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Na jučerašnjoj standardnoj svadbi dečko je od Irene pomislio da je koja pevačica, Senida, Mina Kostić ili Aleksandra Prijović?
3: Mislim da Senida.
2: Senida, tako je, brate, stvarno je ovo izgledalo ono fenomenalno ko, brate.
3: Izgledalo kao da sam bio i ja na svadbi.
2: Da, kao, brate, stjuardesa, neka ono s Fly Dubaja.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: E, nađe li ti posao?
14: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
13: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
14: A šta, tamo nema CV-a?
13: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
14: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
13: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
14: Znači samo odem i šta?
13: Gde si posao?
14: Posao da snimim taj video.
13: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
15: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.

Dobro, radio S, novi zvuk i najbolje pesme. Slušajte danas Alex još nekih sat vremena. Dobili smo još jednu lepu porukicu za Morski štekić. Milo nam se javio, on kaže: Morski štek moj je Grčka, divlja plaža s jednim plažnim barom, tirkizno more, sitan pesak, postepena dubina mora u malom zalivu, tako da tokom celog dana nema talasa, nije halkidiki. Uf, zvuči iskreno baš primamljivo, tako da nadam se da će Milan isto otići na svoj štekić ove godine. Morski štekići su najvažniji, iskreno da vam kažem.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
0: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano danas, toplo i sparno, popodne moguć lokalni razvoj oblačnosti, na planinama kratkotrajna kiša, maksimalna do 33, trenutno u Kikindi 31, toliko je i u Novom Sadu, u Kruševcu je 29, na Kopu 16, što se tiče Beograda 30 stepeni. Tačno 1 sat, evo Nede s novim vestima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nakon sastanka predsednika Vučića i predsednika Angole Lorenza, koji je u poseti Beogradu, delegacije dve zemlje razmenile su 10 bilateralnih dokumenata i ordenje koje su razmenili dvojica predsednika. Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i naveo da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i da postoje velike mogućnosti za saradnju, posebno u poljoprivredi. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac za porodilište u Nišu. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. Sutra počinje podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom leta, najavio je gradonačelnik Beograda Šapić. Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu, a deca u prisustvu roditelja u zdravstvenu knjižicu. Saša Ilić je novi trener fudbalera Partizana, potvrđeno iz beogradskog kluba. Ilić će na mestu trenera Partizana zameniti Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Čuli ste vesti.
1: Hvala Nedo, sledeće vesti u 2 sata na S.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
1: Dobar dan ljudi, još jednom, jedan sat je, evo sad će 2 minuta, nadam se da ste dobro, ali će postati još bolje uskoro. Ide Stop and Play, 0654449 4, otvaram Viber.

za najbrže. Ko se sada prijavi ekspresno brzo dobije priliku da bira koju ćemo sledeću pesmu slušamo u nastavku. Malo ovde pročeska sa mnom i onda dobija 7 pesama od kojih će izabrati samo jednu u kojoj će da uživa cela Srbija. 065-44-494, čekam vas na Viberu, javljajte se, idemo da se igramo. Dobar dan. Dobar dan.

0: Džejlo Ramović, 1004. Jedan sat je 11 minuta na ESO ste, dobar dan. Sa nama na vezi Dijana, koju je danas rođendan, tako da ćemo iskoristiti priliku da i otpevamo pesmicu. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Dijani rođendan, rođendan, rođendan. Da si živela i zdrava bila i sve najlepše ti želimo.
1: E, hvala, najlepše puno.
0: Dobrodošla, Dijana, na Radio S.
1: Bolje vas našla.
0: Kaži nam kako si danas, šta ima?
1: E, pa, dobro, ovo ću reći, pa rođendan je lepa stvar, tako
0: pa
1: da...
0: Jest. Jes, jes.
1: Mora da se bude dobro.
0: Jes. Čak i ovaj to što raste broj svećica svake godine nema veze.
1: Raste, jer... nažalost.
0: I, ali tako to treba, mislim. Ovaj, sve je to u redu, što bi se...
1: To je neka neminovnost protiv koja ne možemo ništa, tako da...
0: Tako je.
1: Tako
0: je.
1: Nam je, kako nam je.
0: Tako je. Dijana, od nas za tebe danas pesma po tvom izboru. Imaš 7 ovde opcija. Ti ćeš okay. da zabereš jednu. Ja ću sad da ti pustim ovaj naš miks. Šta ti se ne sviđa, kažeš dalje. Ona koja ti se dopadne, kažeš stop. I ja je puštam odmah za program u, tebe, u program
1: može,
0: za tebe.
1: Može, može, dogovor.
0: Idemo, ajmo.
1: Ajde.
0: Tanja Jovović je prva.
1: I dalje.
0: Dalje, dobro. Da vidimo šta je sledeće. Ovo je zabranjeno slušanje.
1: Volim ovo. A? Volim ovo, ali malo me zanima šta
0: ajde,
1: imamo dalje.
0: Dalje. Rano. Rano.
1: Dalje.
0: Dobro, da vidimo šta je 4. Vampiri. Bebe.
1: E, može, vampire.
0: Može.
1: Ajmo, vampire.
0: Top, iskreno.
1: Sam vam pripada godištu.
0: Strava. Dijana, još jednom želim ti divan dan. Uživaj. I hvala,
1: hvala
0: ti puno na druženju.
1: Hvala vam puno. Hvala lepo.
0: Sve najbolje. Ćao, prijatno. Još jednom srećan rođendan Dijani uz vampire.

0: Oh, baby.
1: Novi zvuk. I najbolje pesme. Radio S.

0: Vrijeme novih ljubavi i Sandi na S-u, 1.20 je. Stiže nam vlak, ili ti voz, kako ko voli, na Radio S. Aleksandar Radović doneće nam ovu pesmu. Pre toga i nešto strano, Jones Brothers i kažu no time to talk, odnosno nema vremena za priču. Mi imamo uvek i malo vremena za priču, a boga mi i mnogo više za slušanje dobre muzike. Stiže za neki minut, ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furl.

0: internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Do 18. juna radovi na deonici Pakovraće Požega. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena je desna tunelska cev u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu tunelsku cev. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, pa nema je, boga mi, nešto malo na autokomandi, aha, ima na Adi Ciganli, odnosno na Adi Kasajmu ima nešto gužve i nešto malo bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom. Samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

0: To ja poručujem mojoj koleginici Dušici, jer ona ponekad tako ume da bude oštra prema meni. I onda sam ja u fazonu, ma nek ide sve kad ne voliš me. Bio ovo Vlaki, Aleksandar Radović, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Udala se Sandra, eno je naša splavu broj pare. Sve mi, ono, baš, su svi dali keš, nisu. Bila je jedna slika, rad nepoznatog autora, neka vetrenjača i livoda. Kaže, uklopit će se u dnevnu sobu. Niko je nije poklonio ambasador ćebe. Ej, reka bio baš jak poklon. I nije dobila ni jedan blender, ni sokovnik, a nije dobila ni lampu. Lampe su nekad bile baš popularne, pre 30 nešto godina. O neki lik iz srednje, ona se ženio rano i dobio 12 lampi kod da je Aladin. Danas se daje samo keš ili osim koverte nije loše da nekom poklonite i zlato, može neki gotiva nakit ili to možda bude i neki funkcionalni predmet od zlata. Ja se sjećam, ona gospođa Rada iz Zadruge Farme, tako nešto, majka Miki i Gibe, ona je pričala da je za svadbu od njegove familije, muža, svog muža familije, dobila 2 zlatna zuba. Pričala da je san bio da ima sve zlatne zube, 32 komada, ali ovi su je poklonili samo 2.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Magla Band, izmisliću ljubav na S-u, danas evo koji je to 9. jun, a bit će Boga mi u Sava centru 16. septembra, još jedan koncert kojem se svi radujemo.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva, jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
11: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

kraj je, kaže Ilma Karakmet. Boga mi, kažem i ja, kraj je za danas, ljudi. Evo nas 10 do 2 je, to je to. Vreme da se oprostimo do sutra u 10. Želim vam lep ostatak ovog dana. Ko voli ove jače malo temperature, danas i sutra nek uživa, čeka nas posle zahlađenje i kiša. I to je to. Eto, budite dobro, utorak danas. Ništa specično se kaže. Čujemo se opet ujutru u 10. Ajde, pozdrav.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
3: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
6: Tehnomanija. Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
7: Lakše se živi, vaš Gomex.
8: Kakija ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: i najbolje pesme uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi. I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
5: www.roma.rs

0: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Gužve trenutno ima u Kragujevcu, ulici Kneza Mihajla u oba smera, pogotovo onaj ugao tamo sa Kneza Miloša i ugao Kneza Miloša i Gružanske. Što se tiče Beograda, danas u problemu bulevar Despota Stefana u oba pravca od IK Cvićevoj i bulevar Kralja Aleksandra oko Vukovog spomenika u smeru ka crkvi Svetog Marka takođe trenutno ima gužve. Nemojte da žurite, srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: i najbolje pesme uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: 10 godina originalnog ukusa.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj, .rs.
8: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
9: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
10: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
9: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
10: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

0: Probala sam Mirimira Jahović, 14.56, evo, još malo pa Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač, sa Šiljom i Sandrom, uz Decathlon. Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Superveru. Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas baš topo, trenutno u Subotici 29, u Kragujevcu 29, u Beogradu 30 stepeni, sutra pa slična temperatura od četvrtka, najviše 20 stepeni kiš, Mirodu 3, evo novih vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije rekao je na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac za porodilište u Nišu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, gde mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba. Među njima je i policijski službenik osumnjičen da je zloupotrebom službenog položaja pripadnicima kriminalnih grupa dostavljao podatke iz sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i pomagao im u pribavljanju lažnih identiteta. Čuli ste vesti.
2: Čuli ste Teodoru.
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Šilja i Sandra, samo bez Sandre. Jun mesec je divan mesec, ponekad, ponekad i nije. Ne znam da li ste znali, ali to je mesec slatkiša, mesec kampovanja, ali je i mesec kada bi posebno trebalo brinuti o bakama i dekama, odvediti ih na neki ručak, na izlet, u neku šetnju. Ako imate para, odvedite baku u Baku, u Azerbejdžan, kako igra reči, odvedite baku u Baku, bez veze. Prošle tri kreću tri sata odašiljača, bez Sandra, rekao, kada uživa na medenom mesecu. Dobar dan svima.

0: Milimetar Željka Joksimović, 3 i 10, ja imam odmah na 3 vesti koje u nedostatku Sandre radim ja. 3 vesti
1: u 3 i 10.
0: Prva vest, Hari Džinović izjavio, izveo bi lepo Brenu na piće, ali kaže da ga brak ne zanima. Ja sad ne verujem da mu je Brenoj brak i nudila, možda to ono lako za sebe komentariše ako priča eventualno postane ozbiljna. Druga vest, papira posete Barcelona zakazana za 10. jun i tim povodom stanovnici delova grada gde će proći papska povorka počeli su da nude na oglasima svoje balkona, cene idu do 1600 evra. Taj balkon turizam je sve popularniji u svetu. Moram malo da istražim što je terasa sa pogledom na Ricky Martina bila 200 evra, a na papu 1600, to moramo danas u odašiljaču. Treća vest, u Minnesota zabranjena prodaja američkih zastava koje nisu proizvedene u Americi, a pošto su skoro sve iz Kine, nemam pojma šta će rade ono na svetskom prvenstvu i ko će radi kontrolu zastave, to rade neki američki komunalci. Dajte zastavu pogledam da je sašivena, da vidim ja to, bolest ne bira, jake vesti, ko Sandra da ih je radila, nemam zamerku na svoj rad. 3 i 11 je odašiljač do 6, slušate S.

Novi fosili iz dobra stara vremena, 5 sati 17 minuta, slušajte Odašiljač. E sad ćete da naučite nešto novo, idemo u svet insekata. Slušao, muška buvamara može provesti do 4 sata u parenju sa mrtvom ženkom pre nego što shvati da je ovo mrtvo. Ja sam mislio da je buvamara jedna normalna životinjica, jedan ljupki insekt, međutim evo sad otkrivamo da se radi o jednoj bolesnici. 4 sata ima seksualne odnose sa partnerkom koja je preminula. Da li ona sad brutalno u tom svom seksu, pa partnerka od toga umire, a mužjak nastavlja sa odnosom, to ne znam.

0: ali eto od te svoje uzbuđenosti ona ne vidi šta se dešava oko nje, da ova satima nije živa partnerka. Ne znam da li nekom treba ova informacija o bubamarama, ali eto, ne možda škodi, što bi rekao Lane Gutić. 3.20 je, gledam kamere, pa za par minuta javljam gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Pharma.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Pa i nema nešto mnogo guži u Beogradu. Malo na Gazeli u pravcu grada i malo na trgu Nikole Pašića, Branko most, okej na autoputu, ako vi vidite nešto što ja nisam vidio, šaljite to na Viber S065-44-494 pa da tu informaciju prosledimo dalje. Sreće put, želim vam, Radio S.

zar se nismo shvatili Zdravko Čolić, 15.29 je nepopularno mišljenje za danas, ali baš ispalo nepopularno. Kaže ovako, normalno mi je da ideš sa svojim decom na nudističku. Mišljenje za sad prolazi katastrofalno, mislim, što je bilo za očekivati, jer nije ovo sredina da bi ljudi mogli da se slože sa ovim. Većinu sramote i sami da se skinu, a gde još i decu da vode. Samo 7% se do sada u anketi koja je na storiju došljača složilo sa ovim. 93% se vjerojatno zgranulo. Ajde, vidjet ćemo da li nešto Viber može da promeni. 065-44-494. Nepopularno mišljenje za danas. Normalno mi je da ideš sa svojim decom na nudističku. Posle četiri ćemo ovo da rešavamo. Imamo već fenomenalne komentare. Ovo je Knezbić i Edita. Slušajte, jes. Dobar dan. Dobar dan.

0: Nema Sandre, ona je prati trudnoću, koji je mesec, šta voli da jede, dalje nervozna. Sandra Koda je ginekolog. Ali video sam stomak veći, znači tu je negde blizu porođaja. Pitat ćemo brata ChatGPT-a šta kaže, u kom mesecu je Edita trudnoće. Sedmi mesec. Kako odmah stiže informacija. 5.36 i za desetak minuta odašiljaču nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
13: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od

0: 8. do 14. juna Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Mene zove Marko Stanković, odašiljač. Vreme za vez bez kraja. Evo jedan koji nešto fali i mi, to jest ja danas. Moram provalim šta je to. Ako sam pročito, znam. Ako nisam, onda nešto lupam. Imam za to 45 sekundi. Možete i vi da provajte sa mnom. Ko zna. Ili kome neka budalaština padne na pamet, nek piše na Viber SM 065-44-494. Evo šta su poslali danas.
1: Završi vez.
2: Mile Gidić, od tri svoje penzije mogu da...
0: Pa od tri svoje penzije mogu da kupim nešto neviđeno, neku nekretninu možda. Garsonjeru u Mirjevu. Plac na Kosmaju. Ali to mislim ako ima neku ono inostranu deviznu penziju. Plus možda ima i ovu nacionalnu kao

0: zaslužni građanin koji je zadužio kulturu, plus ako ima ovu klasičnu, standardnu, nagomila se tu para. Možda kupi nešto neviđeno, nemaš sad gajbu, ali ovaj, neko polovno džipa za tri ono, penzije, nešto tako onako jako, a opet ono, nemam pojma. Da vidimo šta može da kupi Mili Kitić za tri svoje penzije.
1: Mili Kitić, od tri svoje penzije mogu da platim ručak. Godinama sam u penziji. Penzija koju primam iz Bosne iznosi 62 evra, dok iz Srbije dobijam 70 evra. A imam nešto malo penzije i iz Nemačke. Kad se sve sabere, imam dovoljno novca da platim jedan ručak.
0: Koliko sam jadan, a ja sam mislio da ovo nešto ono kao baš ono ima neke neviđene penzije, ono par iljada, međutim ono 50, 60, 70 evra, mada ga on pretira stvarno, kao gde ideš ti brate na ručak, ono 200 evra, jedan ručak, ono. Ima i jeftinijih ono kafana. Tako da Mile, možda ovde ima i za 2-3 ručka, ne za jedan. Ok, eto, saznali smo šta sve može Mile Kitić u životu, bez dao neko, Snežana je rekla nešto, ali to ne mogu da prenesem. Ko je znao, a nije zvao, taj ipak kralj, priznajemo mu svih živih informacija. Ovo ćemo i sutra da radimo vez bez kraja oko 15 do 4 i u sredu.

0: Boris Stanković, Eloiz, 15.58, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
5: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
4: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
5: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
6: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas baš top, trenutno u Somboru 31, u Novom Sadu 32, u Ćupri 33, opa, u Beogradu 31. Sutra, pa slična temperatura od četvrtka, 20 stepeni i kiš, 4.1 evo novih vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Vučić rekao je na okruglom stolu Srbije i Angole da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Predsednik se zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac za porodilište u Nišu. U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje. Naveo je da će se dobra saradnja unaprediti u oblastima bezbednosti kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i u oblasti vanrednih situacija. Rukometna reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu žreba za svetsko prvenstvo koje će biti održano od 13. do 31. januara sledeće godine u Nemačkoj. Žreb će biti održan sutra od 6 uveče u Minhenu. Čuli ste vesti.
4: Čuli ste Teodoru.
7: Slušaš Radio S.
5: Ovo je
7: Odašiljač.
8: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: Samo bez Sandra, jedno je na medenom mesecu. Danas rođendan Johnny Deppu, danas je rođendan Pai Patku, ne znam tačno koliko je napunio, ali ima tu negde 90 godina, malo stariji od mene. Inače, Johnny Deppa sam video, ono, stajali jedan pored drugog, majkim. I gleda me nešto, kao pomešao mi se nekim 100%, ne lažem ljudi, pre mnogo godine. Prošle 4, kreće drugi sat Odašiljača, dobar dan.

minuti, Senida 4 i 10 je nepopularno mišljenje za danas, ali baš ispalo nepopularno. Normalno mi je da ideš sa svojim decom na nudističku, samo što nas nisu linčovali, ne znam što mene, ja čak ni ne podržavam ovo, ja sam ono kom ima Karadžić u Lepoti poroka, imam taj tradicionalan pristup prema golotinji. Samo 7% se slaže sa ovim mišljenjem, 93% ne. A nije baš da nisam čuo da ljudi ne idu sa decom na nudističku, skoro sam baš čitao ona glumica Olivera Viktorović, tako da ne znam koliko vam ime znači, igrala je u Srećnim ljudima, pa igrala je tetkicu u Ljubav, navika i panika, e, ona je išla sa decom, dok su deca bila mlađe, sad tu je glavna caka, kada dete više nije malo da ide sa roditeljima na nudističku. Evo poruka sa Instagrama na kojem je ova anketa anonimno. Moj muž, 13-godišnji sin, 10-godišnja ćerka, bili prošlo leto u nudističkom kampu, super se zabavljali. Verujem, jedino što je mali od 13 godina nije baš više toliko mali. S 13 godina ti se već za momče, ti si već bre ono formiran muškarac fizički. E sad ima i ono stručno mišljenje generalno za nudizam, koje je afirmativno za nudizam, da su kupaće gaće neophodne, to jest nije afirmativno, da su kupaće gaće neophodne jer se na taj način štitite baš sa tim osetljivim mestima od UV zraka. Znači, eto imamo i taj zdravstveni moment, osim ovog filozofskog. Nepopularno mišljenje za danas, normalno mi je da ideš sa svojim decom na nudističku. Ajde, čujemo što ima da kažete na Viberu 065-44-494. Mišljenje je propalo 100%. Vidjet ćemo da li nešto tu može se promeni bar za ono par procenata.

0: Tuga ti, a Crvena jabuka 4 20 je nepopularno mišljenje za danas. Normalno mi je da ideš sa svojim decom na nudističku, ne kažem ja to, pošto vidim neki mi objašnjavaju zašto to nije dobro. Ljudi, nemam ja nikakve veze s nudizmom, ja sam ono sramežljiv. Možda, ali samo možda, devojka i ja, neko ono solo kupanje na nekoj usamljenoj plaži. Znači, ja sam više za taj izolovani nudizam. Na Viberu malo više podrške za ove nudiste, evo nekih poruka. Normalno je, ako već ideš na nudističku, da vodiš i decu. Mislim da je dobro da se deca upoznaju sa delovima tela suprotnog pola, kaže Makedonka. Ne znam kakva je situacija u Makedoniji, ali izgleda su dosta liberalni. Kapiram da u Makedoniji cveta nudizam. Osim iz Makedonije, interesantno, imamo poruku i sa Islanda. Su prvi put sa Islanda. Jelena kaže, na Islandu da bi ušli na gradski bazen morate da se skinete goli i stuširati se koristeći tuševe sa svima, pa onda obući, kupaći, izaći na bazen. Naravno, odvojene su muške i ženske slučajnice, ali opet, deca od malena uče da je okej da budu goli pred drugima. Ja imam dva sina i dozvoljeno mi je da ih vodim sa sobom u žensku slučajnicu do njihove 6. godine. Zamislite šok mojim roditeljima kada su došli prvi put. Nisu valjda i oni morali vrati. Sa svima vama, i baba i deda, jao. Reksima pita, kako ljudi u Amazoni svi idu goli, sva plemena? Pa ne znam šta ti kažem, nemam baš neku želju da živim u Amazoni i u plemenu. Nepopularno mišljenje za danas. Normalno mi je da ideš sa svojim decom na nudističku. Ja nisam za nudizam i ne kapiram kako ti nudisti, kako su toliko opušteni sad neko društvo na plaži 6-7 njih, i oni zagledaju jedni drugi. Da li se nudisti uzbudi kad vidi nudiskinju? Kako on to sad sakrije? Prekrsti noge, ne kapiram. MF kaže, jedno sam prolazio na Adi pored nudistički, izurio sam u gole ljudi i ćale mi upalio šavar. Na nudističkoj Nadi, eto, možeš svašta da vidiš. I nekako su ova normalna plaža i nudistička baš blizu, i onda se dešava da nudista nesvjesno pređe na ovu našu teritoriju i pričuje neko kao sedi s ortakom na plaži, normalno je ovoj, Nadi, i desetak metara od nudističke, tu odno sele, igraju karti, i odjednom se pojavi neki deda go i stao pored njih, onako stavio ruke na kukove, ono, i gleda šta igraju, i sad ti igraš tablića pored ti deda go i ulazi kao deda u neku normalnu priču, ko dobija momci i te fore, a go. Nepopularno mišljenje za danas. Normalno mi je da ideš sa svojom decom na nudističku. Pa ljudi kažu nije normalno. Samo 7% ima oni koji su se složili sa ovim. 8, a? Prešao se na 8, dobro. 92% ne na Viberu. 2 glasa za, ne, 4 glasa za porodični nudizam, 14 protiv. Mišljenje propalo. Očekivam, šta kažem. 4.23, evo samo da vidim šta kažu kamere. Pa javljam gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto,

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
13: Pa, situacija u Beogradu trenutno... Trenutno ne mogu da vam kažem jer ne vidim kamer. Eto, pošteno da budem. Javit ću malo kasnije kakva je situacija. Što se tiče ostali puta u Novom Sadu, evo ga Beograd, Gazela, prilična gužva velika u pravcu grada, isto i na Brankom mostu, ostali delovi grada prohodni. Novi Sad bez nekih većih kolona kako ja ovde vidim, ali ako vi vidite nešto što ja nisam, javite na Viber 065 44 4

kao nikde presario Predrag Simić. Nepopularno mišljenje za danas. Normalno da ideš sa svojom decom na nudističku, je sad... tu imamo i pitanje koliko su to deca, i sad baš da ti majka ima 70, a ti 40. Vi jeste zvanično roditelji dete, ali gde ćete bre ovaj na nudističku? Tako da u ovom nepopularnom mišljenju ima rupa, nije baš sve jasno. U ostalom to baš sa ženom u godinama nešto slično šalje i Snežana, bila dve penzionarke u Grčkoj preko agencije, ovo što voli da se skida nije mogla da izdrži da se ne skine, i kad je počela, konobar je trčao i opomenuo je, krila se po nekim žbunovima, ali kako može, ima 78 godina, pita se Snežana, pa eto, svaka čast na gipkosti da ona može i da potrči i da pobegne i da se sakrije po tim žbunovima. Nas se kaže, ja podržavam da se ide na nudističku, ali sa svastikama. Još nešto, da. Nova kaže, ja obučem kupaći da uđe na nudističku i gleda, brate, to ne može. To ne može, ovaj... Veruj mi, izbacuju te ono sa plaže. Ako te navrtaju obučenog, znam ljude koji su to probali. I još jedna poruka, nije normalno da... dete gleda gole roditelja, kamoli gole strance. Možda nisu strance, možda su naši ljudi. Šalim se, glupo fore. Jeste malo ono, najbolje rečeno, čudno da dete gleda gole nepoznate ljudi. Tako da ja sam sa ovih 90% i 2 koje se ne slažu sa ovim nepopularnim mišljenjem da je normalno da ideš sa svojim decom na rodističku, pa eto, sajim tim, ne zbog mene, nego zbog svih ostalih koji su glasili, to mišljenje je propalo. 6 sati 31 minut, tu smo negdje na pola odašiljača, dobar dan svima.

0: Krune Mile Jahović, dobar je neki period u životu, deca porasla, sad može se sezati, mislim, ne znam koliko klinici imaju godine, ali gleda sam je negde, priča već je spremna da bude svekrva, u stvari ne znam da li je spremna i da je njima vreme, ali je rekla, bit ću super svekrva, mada to sve pričaju, zavisi kakva ti snaja dođe. To je ko ono kad kažu daj ti mi dobro dete pa ćete vidjeti kako sam ja roditelj, znači daj ti mi dobru snajku pa ćete vidjeti kako sam ja svekrva. 20 do 5 je za par minuta u Odašiljaču Đana.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od

0: 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
10: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
11: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
13: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
11: Definitivno, i to već sutra.
14: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Nisam ljubav u Vladu Georgijev, 649. Sandra je otišla na medeni mesec i upravo se javila, sleteli su i kaže dobro. Jedino što ne valja što nije bilo tapšanja pilotu. Eto. To je ono u što se malo razočarao. Ali okej. Bit će povratak kući. 16.50 je, ajmo sad da vidimo malo šta je bilo danas u jutarnjem programu. Evo jedan minut za Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ivana su gađali paradajza.
4: Ma ne, klije, da. Otvorem prozor, oni su bili na ulici, ja sam prolazio pored, nešto mu udarilo u levo rame, ja pogledam, vrat između butine i vrata paradajza. Ali onako zdrav, jak, znači loš paradajz su
3: plastičan.
4: Kupili, malte ne plastičan, da, i ja umesto da ga zadržim i na samo nastavim dalje, ja sam uz naravno salvu psovki izašao, pa sam ih gađao tim istim paradajzom. Međutim, bili su brzi, klinci su, 14-15 godina, ne znam.
3: Pobegli.
4: Mile, kaže, novogodišnja noć, klinci me propogodili kroz otvoren prozor vatrometom, a Marina, kaže, drugarica i ja sa njene terase smo gađale ljude kesama ispunjene im vodom.
5: I dalje sam ljut. Moram da priznam.
3: A ja se smejem, a možda ne treba se smejem ili treba se smejem, nemam pojma, ali mi je smešno. Jutarnji šou
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. We were good.

0: Boris Dragović za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
2: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
1: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
2: Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu

0: Pak klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Bivaks akcija.
2: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.

0: Idemo zajedno.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija. Novo.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas baš toplo u cijeloj Srbiji, trenutno u Novom Sadu 32, na Kopu je 17, eto tamo je prijetno, Kruševac 31, u Beogradu 32, sutra iste temperature, a onda od četvrtka promjena 20 stepeni maksimalnih i kiš 5.1, evo Novih Vesti nesu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić rekao je na okruglom stolu Srbije i Angole da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Predsednik se zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Razgovarali su o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima, sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije. U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je u Bratislavi da su Slovačka i Srbija prijateljske i bratske zemlje. Naveo je da će se dobra saradnja unaprediti u oblastima bezbednosti, kao što su borba protiv organizovanog kriminala, terorizma i regularnih migracija i u oblasti vanrednih situacija. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. jun danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Čuli ste vesti.
2: Slušali ste Teodoru.
1: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
1: Odašiljač.
5: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
2: Šilja i Sandra, samo bez Sandra koja je sletela u Lisabon pre 15 minuta i ponavljam, nisu aplaudirali pilotu, kakav bezobrazluk. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje, kao i prošle, svi dobiju nagradu naših prijatelja iz Multiaktiva, jer je kviz revijalnog karaktera, nema ono borba za poene i tako te fore, znači samo lagano. Takmičar broj 2 ove nedelje je Ognjen, evo ga za par minuta.

0: Reseti Radapčić, vodešljači, evo još jednog tuc muca, tražimo novog kralja nepotrebnih informacija baš za ovaj utorak 9. jun. Kandidat, ne kandidat, on je osvajač, je Ognjen.
1: Tuc muc kviz na Radiju S.
0: Zdravo, Ognjene.
2: Gde si, Šiljo, gde ste, da, ljudi, legende?
0: Da, taksista, tako.
2: Tako je, da.
0: Jesi, jel ima posla, kao nema narod para i te fore, a?
2: Pa ima, vrućina je ono i onda ima.
0: Ne, neće, da. Znači kad je vrućina isto radi taksi kao kad je kiša, a?
2: Da, da, i tako je, da. Čak i malo jače, reklo bi.
0: Znači klimatizovan si sve ono.
2: Znači ono, majstore, upalite klimu i to. Da.
0: Dobro, okej, okay, ajde vidimo kako ti stojiš nepotrebnim informacijama, već si pobedio, ali ajde da te proverimo malo, neko da si pokazivao znanje, ajde vidimo kako sad stojiš.
2: Ajde, probamo.
0: Prvo pitanje, u Americi je zabranjeno korišćenje zastava koje su proizvedene u kojoj zemlji?
2: Koje nisu proizvedene u Americi, ali ne znam gde,
0: pa,
2: koje su proizvedene. Ono, CHN, China.
0: U Kini, tako
2: Kini,
0: je.
2: Kini, idemo.
0: Ništa ne kapiram, Trump je išao u Kinu, dobar je sa Xi Jinpingom, dolazi mu na slavu, a vamo zabrane.
2: Zamislite to vjero Xi Jinpinga.
0: Sanja Marinković kaže da prava žena mora da ustane u koliko sati? Evo, ti da si prava žena, ustajeo bi kako?
2: Mora da ustane u 10.30.
0: Koliko ne poznaješ Sanju Marinković, je. U pet ustaje, brate. Prava žena ustaje u pet. Smešno, tebi je to smešno. U pet, pa onda i stezanje, pa čaj koji se pravi od posebno uzgojenih listova biljke Camellia sinensis. Možda zapiši ako hoćeš.
2: Jaka priča.
0: I isključi taksimetar, brate. Nemoj tu, ono, brate. Ono.
2: Pošaljite mi na mail to, pošaljite mi mailom.
0: Koja poza... na zaspavanje je omiljena Zdravku Čoviću, mislim ovako, bukvalno kada će spavati.
2: Pa kao ja, na boku, on voli na boku.
0: Da. Ti Čola na boku, nije istina, brat. Ti na boku voliš, a Čola na stomaku, eto, tu najlakše zaspi.
2: Pa, u to ne volje zbogovarenja.
0: Ali polutačan odgovor, ako ne uspe na stomaku, onda leže na stranu.
2: Nije dobro ovaj zbog varenja.
0: Ovako, vas dvoje da spavate, ti i Čola zajedno, ne bi bili kompatibilni, ako on ne zaspi na stomaku, onda bi ušli onako zajedno bočno i tu bi već bili onako.
2: Ne znam šta bi moja devojka rekla na to, ali u redu je.
0: Kako ženka lenjivca privlači muškarca? Vrištanjem, stenjanjem ili zviždanjem?
2: Vrištanjem.
0: Tačno, brate.
2: U brate kidamo, idemo.
0: Baš si ono upoznat sa ženkama.
2: Koja je nagrada?
0: Koliko puta je za 7 mjeseci trener Blagojević dobio otkaz u Partizanu, a ti si grobar, pretpostavljam, tako zvuči.
2: Pa dobio je otkaz barem 2 puta.
0: Tako je, 2 puta otkaz, pa ga vratili, pa opet otkaz, brate. Nemoj više dolaziš, ne da ti se. A inače mi je simpatičan ovako trener. Šta misliš, šta će biti sa Sašom Ilićem? Da li će njega da proguta ova priča ili ima šansa tu nešto napravi?
2: Pa ne znam, nadamo se. Stale legenda.
0: Ovo je bilo teže pitanje od svih pitanja koje si imao u kvizu, a?
2: Najteže, ali stale najveća legenda posle Moce Vukotića, tako da imamo velike očekivanja.
0: A u, brate, imate legende u fudbalu ko zvezda u košarci.
2: ovo je bilo nisko,
0: brate, to je realno. Ok, važi, evo, prvo čestitam si, ti osvajač si, kako stojiš na ten, ono?
2: Pa ten mi je ono faktor 50.
0: Treba će.

0: Znači dobit ćeš od Multiaktiva neke preparate za sunce i bit ćeš zadovoljan i to je to i čujemo se sledećeg meseca, ajde.
1: Podelit ću s porodicom, hvala, pozdrav.
0: Prijatno, doviđenja, pozdravite vašu mamu, doviđenja.
1: Laku noć.
0: Ko hoće sutra? Ajde ljudi, čekamo ga. Super nagrada od naših prijatelja iz Multiaktiva, pa izvolite. Prijavite se vrlo jednostavno, samo na Viber se pošaljete poruku, ja hoću tuc. Muc 065 44 494.

0: Jenny Oliver Dragović u odešiljaču Papa stiže sutra u Barcelonu i sad je to tamo ludilo, svi hoće da vide Papu, a trenutno je u Barsi jedno milion turista, tako da su počele da se iznajmljuju terase sa pogledom na tu Papinu povorku. Jedan balkon možete da iznajmite za 1600 evra, što je jaka cena. Sad u Crnoj Gori, kad je peo Ricky Martin, ti si mogao da iznajmiš celu gajbu na trgu sa balkonom koji gleda na Rikija za 200 evra za veče. I još posle možeš ostaneš da se zezaš na gajbi. 1600 evra da gledaš sa balkona Papu i 200 evra da gledaš Ricky Martina, što mu dođe da 8 puta možeš da gledaš Ricky Martina za jednog Papu. Kaka računica. I kod nas stiže Ricky Martin za nedelju dana, 16. juna. 16. juna peva, jedan solfeđer to večer, ne mogu stignem. Ali bit će vjerojatno lepo, jer su utisti sa njegovog nastupa u Podgorici bili fenomenalni. 5.21 reklami pa saobraćaj. Dobar dan.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
3: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Pingvin.

0: mlađepeto.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Gužve, pa autoput u okej stanju, Branko most nikad bolji. Na gazeli gužve malo u pravcu grada, autoput vrlo, vrlo podnošljiv, tako da ja ne vidim neke veće probleme. Ako vi vidite, javite nam to na Viber 065 44 494, pa da tu informaciju prosledimo dalje.

Bila je ovo i Vona pesma, znam, 17.28 je. Papa dolazi sutra u Barcelonu i iznajmljivanje balkona sa pogledom na povarku 1600 evra. Pravili smo računicu malo pre za koncert Ricky Martina u Podgorici, balkon sa pogledom na Ricky je stan neki bio 200 evra. Iz toga proizilazi da 8 puta možeš da gledaš Ricky Martina za jednog papu. I još nešto, taj, ne znam kako da ga nazovem, ono, Balkan turizam, sve je popularniji u svetu. Evo, pre par meseci u Zenici, kad su igrali Italija i Bosna, čovjek je dao oglas, iznajmljuje terasu sa pogledom na stadion, 500 evra. Balkon je bio za 4 osobe, a u cenu je ušao i roštilj i piće po izboru. Evo, poruka iz Dubrovnika od Ivana. Kad se u Dubrovniku snimao Game of Thrones, moglo je sa neke pozicija, mogli su da se vide glumci i ljudi nisu iznajmljivali terase, nego prozore. Jedan prozor 100 evra sat vremena. Game of Thrones, jeftinije od Ricky.

Martina, ali nemaš komfort, nemaš terasu. E, ima u svetu ovoga normalno, ali kod nas u regionu taj balkon, turizam, cveta. I nek cveta, nije to loša priča. Vruće danas u cijeloj Srbiji, i sutra će biti ovako, a onda u četvrtak samo 19-20 stepeni maksi. Biće i kiša neka, ovo je Senida, Lanci ljubavi, slušajte jas, dobar dan. Dobar dan.

0: Lanci ljubavi se nida. 9. junija u ovo vreme prošle godine trešnje su bile 2000 dinara, ono kupovali se na komad, ove godine cene stabilne, ima za 350 dinara, korektnije trešnje, ako hoće ove nabuđane, ono je bordo 600. Prošle godine sve ukupno, ja mislim, sa pojedno 150 grama trešanja. Ali nećemo sad info sa pijace, za pijačni barometar je zadužena Sandra, a ona je sad na medenom mesecu u Lisabonu, boli je uvo, Konđulovićka uživa. 25 do 6 za par minuta u Odašiljaču, Sevdak Baby.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ceo dan. Novi zvuk.

Ljubio je brzo, žurim sedog, baby 17.42, kraj odašiljača, nema više sutra. Topo je bio utorak, bit će toplo i sreda, onda od četvrtka bar desetak stepeni manje očekujemo i kišu, pa tako ono, narednih 7 dana od četvrtka. Za desetak minuta vojevanj, mi se čujemo ponovo sutra u 3. Ajde.

0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i opet.

0: Prema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
5: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

0: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana toplo, sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon sastanka delegacije Srbije i Angole razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenila dvojica predsednika. Predsednik Vučić zahvalio je predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, ocenivši da ne postoje osnovi sumnje za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Predsednica Skupštine Brnabić sastala se sa delegacijom Koreje koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Razgovarali su o mogućnostima za dalje jačanje saradnje i razvoja partnerstva sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju. Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno je osudio vođu kavačkog klana Radoja Zvicera na 16 godina zatvora. U presudi se ocenjuje da je dokazano da je Zvicer u drugoj polovini 2020. organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog krijumčarenja kokaina. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje sutra. Dodao je da je ovo četvrta godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Slušali ste vesti.
0: Radio S.
3: Slušaš Vojevanje.
4: U školi sam mislio da se zovem Sedi jedan, a kad sam malo porastao mislio sam da se zovem, mama me zvala Jedi to i čudo. Dobro i fino, oni što čekaju poruke, poruke su poslate, samo ne vama, a i nedobijanje poruka je poruka, samo da znate, mislim ako čekate pa prečekate, neće ni to biti i tako dalje. Kaže, kad popustiš kaju za jednu rupu, ne govorite sebi to je samo jedna rupa, nije strašno, jedna rupa uvijek za sobom povlači drugu, ne pitajte kako znam. Aha, kaže ovako, koje sam godište, ono koje na današnji dan uveliko čvarke topilo. Moguće, dakle, čvarci su hit ove nedelje što se tiče čvara, kako bi rekao da će oni ponovo biti aktualni. Dobro, to je to.

0: drug.
1: Kaže, ne priča sa bratom, ima ljubavnicu, krade struju za lokal i pita, ti ne postiš? Harmonična veza znači da oboje umeju da se ugrizu za jezik u pravom trenutku. Neki ljudi kada vide da ti bolje ide bez njih, žele te nazad. Dok je telefon nekad imao žicu i dok je bio vezan, ljudi su bili više slobodni. Šta radiš na tom sobnom biciklu? Treniram. Pa ne vrtiš pedale? Pa ne izbrdi se. Kada pametan čovek prstom pokazuje zvezde i objašnjava ih nekom glupaku, on ne gleda u zvezde, već mu se pogled završava na pametnom prstu. Lete otac i sin vampiri. Kaže, otac, sad ćemo da obiđemo jedno mesto i da popijemo malo krvi, pa u drugo, pa onda u treće. Sin kaže, pa što ne stratimo samo jedno mesto i popijemo svu krv odjednom? Kaže otac, sine, pa da, mi smo vampiri, ne bankari. Evo na veš mašini već 5 minuta stoji na ekranu da je ostalo još minut do kraja pranja. Ne razumem čemu laži. Samo reci iskreno da ti treba malo više vremena da razmisliš o svemu. Izvinite, pitanje, sa koliko godina se sa kesa i cegera prelazi na ona kolica sa točkićima za pijacu? Zdravo, je imali neko iskustva sa letovanjem po Evkohoriju, plaža, more, ljudi? Odgovor, plažama pored mora, na plažima ljudi, ima i ljudina. Što se tiče mora, ona je tik uz plažu. Banka vam ne daje kredit, nego prodaje. Ne daje karticu, nego prodaje. Sve što se prodaje, se i plaća. Pre mjesec dana žena izbacila šećer iz ishrane, pre tri nedelje prestala da pije kafu, pre dve nedelje izbacila je cigarete. Mislim da sam ja sledeći na redu. E, kad smo ga dostavljena u pekari, komšija, što si jutros neraspoložen? A, ostavila me žena. Pa šta ću sad? Pa, burek sa sirupom. Da li se menja JMBG ako se uzme suprugovo prezime? Komentar u grupi, JMBG i krvna grupa se menjuju, a nivo inteligencije ostaje isti. Jel ima još nešto? Da, kaže, dolazi brtanac i kaže, tetka, imam jedno pitanje, kaže, tata nas je pustio da idemo s tobom ako hoćeš da nas vodiš na zimovanje. E, kako se nekad dolazilo po društvu i kako se nekad igralo napolje.

0: Jednog dana jedan cvećar je došao u frizerski salon da se ošiša. Kad je došao red da plati, frizer mu je rekao: "Neću ti uzeti novac, ove nedelje radim iz hobija." Cvećar mu se zahvalio i otišao. Sledećeg jutra kada je frizer došao u svoj salon, ispred vrata je našao zahvalnicu i 15 ruža. Drugog dana u radnju mu je ušao pekar i kad je trebalo da plati, frizer mu je rekao: "Neću ti uzeti novac, ove nedelje radim iz hobija." Pekar je iz salona otišao presrećen. Ujutru, kada je frizer stigao na posao, na pragu je našao 15 ukusnih krofni. Treći dan došao je senator. Kada je hteo da plati, frizer je i njemu rekao: "Neću ti uzeti novac, ove nedelje radim iz hobija." Senator je sa oduševljenjem napustio salon. Kada je ujutru stigao na posao, frizer je ispred svog salona zatekao 15 senatora, 10 zamenika, gradonačelnika, njegovu suprugu i 6 dece, nekoliko ministara i svi su čekali besplatno šišenje. Ovo je razlika između običnih građana i ljudi na vlasti. O tome koliko su verovali u mene moji ukućani kad sam bio osnovac dovoljno govori činjenica da su tada u sred januara iz moje sobe uzeli kvarsnu grelicu da bi grejali štalu, jer krmača ruža trebala se prasi tih dana. E pa dobro, ima još nekih tu stvari koje ne mogu da se prenebregnu. Nemojte se plašiti psa koji luta ulicama, sam i ostavljen, gladan i žedan. Plašite se džukile koja ga je ostavila. I ima tih nekih stvari koje su obične, koje su neobične, ali sve u svemu kad ostaneš sam sa sobom, onda znaš da li si srećan.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
11: Ne samo nogama.
10: Alpod, vodovi da padneš na pod.
12: A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Farm.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakup...

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Na autoputu od Pećinaca ka Šimanovcima u smeru ka Beogradu saobraćaj je potpuno obustavljen zbog udesa, pa se vozila preusmeravaju na petlju Ruma. Na autoputu kroz Beograd gužva je u ulici Vojislava Ilića ka Ustaničkoj, a u koloni ćete provesti oko 5 minuta. Srećan put želi vam Radio S.

0: I Bog stvori leptira i đavo mu reče tebe ću na guzicu da tetoviraju. Zašto mi ne odgovaraš na golubove, devojke 17. veka? Samo oni koji su se prodali veruju da svi mogu da se kupe. Kaže ovako, kako je krenulo na Viber grupi, izgleda da ćemo za novu godinu učiteljici da kupimo i opremimo garsonjeru. Mislio sam ako će slobodno da namorimo besedinu u Poparu i slušamo Muharema Zrbezovskog protraški. Ali stvarno, punchline, ludilo, ludila. Dobro, e sad čekaj, ima još ovdje nešto? Nema, čekaj, bambile. E, kada sam neraspoložen, setim se da je drugi iz osnovne pravio sebi štivo na vratu usisivačem da bi nas ubedio da ima devojku. Pa ima, ima tih lažova. Mislim, manje više lažova, ali ne govore baš istinu i tako dalje neke stvari.
1: Vojevanje.
2: Ej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Ani se nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Svertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.

Nije svako prisustvo dovoljno, ali neka odsustva su snažnije od prisustva. Nemamo kamin u kući da čujemo kako pucketa drvo, ali zato imamo babino koleno. Jer imamo i taj paradoks, kada si okružen klovnovima, nije ti do smeha. Ceo život učiš na greškama i sada grešiš bez greške. Da, mlada istraživanja i ostalih nekih stvari. Konobar, šta možete da mi preporučite? Pa zavisi da li vam treba za Instagram, Face ili Twitter. Kažu da je okretanje upaljača dok se ne izravna nivo plina u oba rezervoara niskobudžetni Tetris našeg detinjstva. Priča o Tarzanu nas je naučila da čak i ako odrasteš u džungli, pojavit će se neka ženska koja će da te smara da idete do grada. Nije nama loše koliko mislimo, koliko mislimo i dobro nam je. Da. E, pa da vidimo ovde šta se još nešto desilo, koliko smo imali dobrih nekih ideja i tako dalje. Nije važno u čemu, važno je da se preteruje. Da. Dobro pamtim one koji su me zaboravili. Onda ih zaboravim kad me se seti. Komšinica još nije naučila da otvori SMS poruku, a sve zna o 5G mreži kako je štetno. Kada vam dobronamernici kažu da ne postoje šanse u vašim naporima i da ćete bez potrebe potonuti, podsjetite ih i da zlato tone i ne gubi na vrednosti, a da vnago plutaju. Počneš da otimaš pljeskavice od debelih i deliš i gladnima i postaneš Robin Food. Uskoro će i oca biti sa vama. Ćao.

0: Na Radiju S. Uz Hotel Hogo Indija.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
4: Tehnomanija. Mix, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99, Pirine ABC 900 grama 169,99, Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: Tesla televizori po top cenama samo do kraja juna.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz Tesla TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: U Srbiji do kraja dana toplo, sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 33 stepena.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Nakon sastanka delegacije Srbije i Angole razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenila dvojica predsednika. Predsednik Vučić zahvalio je predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Više javno tužiloštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, ocenivši da ne postoje osnovi sumnje za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Predsednica Skupštine Brnabić sastala se sa delegacijom Koreje koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Razgovarali su o mogućnostima za dalje jačanje saradnje i razvoja partnerstva sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju. Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno je osudio vođu kavačkog klana Radoja Zvicera na 16 godina zatvora. U presudi se ocenjuje da je dokazano da je Zvicer u drugoj polovini 2020. Organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog krijumčarenja kokaina. Evroliga je zvanično potvrdila krupne promene u svojim takmičenjima. Evrokup će biti proširen na 32 kluba sa novim formatom play-offa, dok Evroliga od sezone 27-28 planira prelazak na franšiznu strukturu. Najavljeno je i da će se od 2026. ili 2027. godine igrati Evroligin Superkup. Slušali ste vesti.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Za plovi u Samsung Galaxy sveti očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
11: Prijatelj festivala Forma Ideale.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
13: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, Austrija.

0: slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
11: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Jel ovo neki san?
1: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
0: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Joj, kakav danak neiskustvo. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
7: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Gomek

0: Lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Sunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: U Srbiji do kraja dana toplo, sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 33 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Angole boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, a nakon sastanka delegacije Srbije i Angole razmenjeno je više bilateralnih dokumenata. Predsednik Vučić zahvalio je predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, ocenivši da ne postoji osnovi sumnje za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Srpska pravoslavna crkva demantovala je navode da je dolazak časnog pojasa bio povezan sa navodnim materijalnim interesom. Ocenila je takve tvrdnje kao neosnovane, nepravedne, suprotne istini i sramotne. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje sutra. Dodao je da je ovo četvrta godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Rukometna reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu uoči žreba za svetsko prvenstvo koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. u Nemačkoj. Žreb za prvenstvo biće održan sutra od 6 popodne u Minhenu. Slušali ste vesti.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina.
5: Nikad gužva, nikad vrućina.
6: Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Ovo je
9: Radio S.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: uveče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji do kraja dana toplo, sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Nakon sastanka delegacije Srbije i Angole razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenila dvojica predsednika. Predsednik Vučić zahvalio je predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Više javno tužiloštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, ocenivši da ne postoje osnovi sumnje za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Predsednica Skupštine Brnabić sastala se sa delegacijom Koreje koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Razgovarali su o mogućnostima za dalje jačanje saradnje i razvoja partnerstva sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju.

Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno je osudio vođu kavačkog klana Radoja Zvicera na 16 godina zatvora. U presudi se ocenjuje da je dokazano da je Zvicer u drugoj polovini 2020. Organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog krijumčarenja kokaina. Evroliga je zvanično potvrdila krupne promene u svojim takmičenjima. Evrokup će biti proširen na 32 kluba sa novim formatom play-offa, dok Evroliga od sezone 27-28 planira prelazak na franšiznu strukturu. Najavljeno je i da će se od 2026. ili 27. godine igrati Evroligin Superkup. Slušali ste vesti.

0: uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
2: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
0: Ovo je

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: tražiš pravi letnji vibe, Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Slušaš? Radio S.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: prašina.
1: Ovo je
2: Radio S.
3: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: se. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.

0: jedan radio za Novi Zvuk. Ne mogu bez tebe,
1: ni opu noć. Marko Stanković, Mene zebe. Zavejali snegovi.